0: Da, dragii mei, acesta este noul jingle al redacției Vocea la Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Cine sunt eu? Astă seară pentru...
1: Astă seară avem pentru dumneavoastră teatru radiofonic. Și o să pornim imediat și teatrul. Nu înainte de a vă anunța că astăzi a avut loc evenimentul Atelierul Miorița, unde bunica și-a gătat proiectul, a făcut primul proiect al Atelierului Miorița. O să vi-l prezint în pozele de pe Facebook, o să vedeți și proiectul bunicii. Și haideți să vedem, astăzi am zis că ascultăm teatru radiofonic, scuze, generația de sacrificiu. Așa se numește teatru radiofonic pe care noi îl ascultăm. Sursa este YouTube. Arhiva Radioului Național România, ne șoptește Cristina. Din spate, așa. Pe la urechi. Și haideți să-l și căutăm. Gata, s-a găsit aici. Deci am zis. Și pornim.

0: Că pentru sărut e dată, ea gândește, nu-i păcat să rămâne sărutată.
1: Bravo, maimuțico, bravo! Ia spune-mi, de unde ai prins tu cântecul ăsta?
0: Trag și eu cu urechea când ciripesc cu coanele noastre în salon, Machia.
1: Ferice de tine că poți să le auzi, Anico. De aici, de la bucătărie, nu se aude nimic. Auzi? Și care din ele a ciripit-o?
0: Coana Licuța! Pe la 3 dimineața a pus tarapul lui Petrica să o acompanieze. Pricep tu? Și-a luat-o în sus așa ca ciocârlia. Machia, ce femeie!
1: A prins-o, nu?
0: Oh, zău, Machia! Dragă, când începe să cânte, îți vine să strigi: foc să fie pompierii! Acum a intrat în pâine cu Ana Felicia de prietenele nevestii,
1: zici? Cum adică cu Ana Felicia la rând?
0: Oh, ești în urmă, Machia!
1: Da, ia, ia, ia, ia.
0: A și trecut Alba prin rai.
1: Ce vorbești, Anico?
0: Nu ne-a dat să fii sănătos.
1: Mie îmi place pașa. Grozavă chereste. Ce stăpân avem.
2: Ce atâta cicoteală, ce atâta râs. A servit cafea?
0: Am servit-o, tăticule.
2: Așa, bravo. Rămâne înghețată mai târziu. Auliu. Drept să spui, nu mai pot. Dacă mai merge așa, dau ori tu popii. Asta e casă de 10 servitori, nu de 3 cât suntem noi.
1: Adică, de ce n-am luat noi feciori până acum?
0: Pentru că doamna sultana vrea unul din lux.
2: Uliu, cum naiba l-am uitat? A venit unul.
1: Ei, bă, unde?
2: L-am uitat la întreu.
0: Vai, săracu, avem în coace.
1: Suflă-l în coate, ticule. Are referințe?
2: De unde? Vine după mica publicitate. Tocmai de-aia l-am oprit. Ca să-l cântărim noi aici și să vedem cum e.
0: Cum e?
2: Așa, așa, așa, pe unele părți bine, pe altele râu.
0: E cu vino încoace?
2: Bă, nu știu, un lucru nu mi-a plăcut la el. Să știți că e gol.
1: Cum, cum gol?
2: Gol pistol, adică ceva zdrențe are el pe el. Dar așa a amestecat. Parcă a scăpat de la incendiu și s-a îmbrăcat la iuțeală.
1: Pe vremuri de-astea nu te mira, tăticule. Umblă pe străzi tot de-aștia.
0: Șomeri, a?
2: Da. Păi după șomeri umblăm noi. Sultana vrea un fecior franțuzit și parfumat.
0: E, bre, să știe el franțuzește parfumul, îi dau.
2: Stați,
0: eu.
2: Stați așa, un bob zăbabă, că vi-l aduc acum la examen.
0: Adu-l, dragă, dă-ngrița s-o sărut.
2: Vine
0: și mă, vine
2: o coasă, stai cu ția de vorbă.
3: Bună ziua.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua.
2: Așa, v-a să zic că vii după mica publicitate.
3: Da, după mica publicitate.
2: Recomandație, n-ai?
3: Nu.
2: Păi, asta nu-mi place. Nu e semn bun. Cine ajunge la mica publicitate? Omul care n-a fost în stare să-și facă un culcuș și care n-are niciun căpătâi.
3: Ah, v-a să zic că doamna, când a trimis anunțul la ziar, a căutat un om fără căpătâi, nu?
2: Ce? Bravo!
0: Machia, nu e prost?
1: Nu e.
2: În fine, ia întoarce-te puțin așa. Dai.
3: Ce, nu merg hainele?
2: Oh, cum o să merg, șefule? Pantalonii de un fel și haina...
3: Haina de niciun fel.
2: Bine ai zis, de niciun fel,
3: da. Să vedeți, pantalonii nu sunt ai mei.
2: Cum?
3: Mi-a împrumutat un prieten care s-a logodit. Pe urmă, ce nu i-o fi convenit lui, nu știu, că a stricat logon.
2: Și i-a rămas pantalonii.
3: Așa, așa. Iar haina...
2: O ai de la părinți.
3: Întocmai, dar...
2: Ia spune, nu ți-e frig?
3: Puțin, pe deasupra.
0: Machia, te-ai uitat bine la el, are stofă dragă.
1: Are stofă.
2: Auzi, ia spune, ești de mult fără serviciu?
3: De un an.
2: Dar cum s-a făcut?
3: Ce e nevoie să mai spun? Mizeria generală, șomajul, criza economică, etc., etc. Dumneavoastră de aici nu cunoașteți sărăcia de afară.
0: Mare dreptate, băiatul.
2: Bine, dar nu știu, nici haine pe dumneata, așa? Ori ești vițios?
3: Am un singur vițiu, sărăcia. Sunt sărac lipit ca orice servitor fără stăpân.
2: Carte, știi?
3: Carte, da, știu, mai mult decât îmi trebuie.
2: Ai citit bine anunțul nostru de la mica publicitate?
3: Îl știu pe din afară.
2: Uite, să fim clari, noi n-avem nevoie de un fecior ordinar. Conița caută de mult un fecior, dar așa, mai fain, cum să zic, un fel de artist. Cum a văzut Năi, cum a văzut Năi pe acolo, pe la hoteluri străine. Aha. Ceva așa, cum să spun eu. Uite, săptămâna trecută venise unul care făcea numai figuri. Când servea un fel de mâncare la masă, zicea mereu: voilà, voilà, oui, monsieur, oui, madame, oui, madame, voilà, voilà, și un colocli.
1: Da, l-a simțit Conița și l-a dat afară.
3: Pe mine n-are să mă dea afară.
2: Vă să zic că, șefule, te încumeți. Auzi, ia spune ceva.
3: Ce să spun?
2: Cum ce să... Orice, zi așa, da, pe franțuzește.
3: Ah, mon Dieu.
2: Hai?
3: Je suis au bout de mes forces. Vraiment, je cherchais un emploi pour manger. À ma faim, je n'ai rien obtenu. Ma déchéance est complète. Je ne suis plus un homme. Je demande pardon à l'assistance pour les fautes de prononciation commises. Je suis roumain.
1: Strage.
2: Uite,
3: bien.
2: Auzi, unde ai învățat așa grozav? Ori ai fost pe vapor?
3: Da, de unde știi? Am slujit pe vapor.
2: Te-am dibuit, ai văzut, te-am dibuit. Ai fost și la vagon restaurant.
3: Și puțin la vagon li.
2: Bravo, gata, gata. Nu, o să mergi cu mine data la Sultana. Ești tocmai ce caută de ei.
3: La Sultana?
0: Așa îi spunem noi cu coanei noastre, Sultana. De fapt o cheamă Coralia.
1: Coralia și Bănescu îi spunem Pașa. Pașa și Sultana, că se potrivește.
3: Ca la turci.
2: Ca la turci. Auzi, șef, de haine să n-ai grijă. Îți facem noi rost. Aici putem să te gătim ca de nuntă. Dar pe unde umbla mai des? Pe Dunăre ai fost?
3: Pe Dunăre? N-am fost nicio zi pe Dunăre. Dacă m-o întreba, nici nu știu cum e. Eu am făcut numai mările.
1: Până unde?
3: Până la Haifa.
2: Până
3: la...
1: Asta e departe, rău.
0: Spui drept?
3: Și pentru ce aș minți? Noi, chelnerii de pe vapoare, umblăm de voie de nevoie luni și ani de zile pe apă.
1: Așa e viața voastră.
3: Bine zis, așa e viața noastră.
0: E bine pe apă?
3: Păi, nici bine, nici rău. Serviciu e serviciu. Și acolo trebuie să muncim, cum munciți voi pe uscat.
1: Da, ce
3: bun. Dar acum am rămas fără pâine. Cei mai mulți dintre noi au fost concediați pentru economie, știți?
2: Da, da, mă rog, ce a fost, șefule, s-a dus. Mica publicitate a fost norocul dumitale.
0: Da.
2: Știi unde te găsești?
3: Știu. La domnul Bănescu, președintele Societății Metalurgiile Reunite.
2: Așa-i. Atunci vină cu mine.
3: Bine.
2: Ești pe gustul sultanii, să știi. Ești pe gustul ei cum nu se mai poate. Și dumneavoastră îi hotărăște. Aici cântă găina.
3: Așa.
2: Hai, hai, vină cu mine.
3: Eu, eu.
2: Hai, ia-o mai
1: bine. Hei, cât nu-mi dau eu seama de franțuzește, dar cred că ăsta vorbește mai bine ca la Paris.
0: Da, da, da.
1: O adea până așa repede și subțire. Borangic mai mult, auzi? Îmi țiu urechile și acum.
0: Da.
1: Că a rămas fără servici și e sărac, nu mă miră. Hei, domnișoară, marmazel, alo, pe ce lume te afli, la ce te gândești?
0: Eu?
1: Ce dragă ești de ochiată?
0: Îmi bate inima, parol.
1: Da, nu-i nimic tu să fii sănătoasă.
0: Mache, din câți am întâlnit în viața mea, niciunul nu m-a fixat așa.
1: Depinde de om.
0: Și dintr-o dată, știi?
1: Păi e destul mai mult. Unul ca ăsta te privește odată și rămâi prășită pentru totdeauna. Eu mă duc, fetiță, să iau puțin aer. Am înghițit destul foc astăzi. Auzi, mergi și tu? Vină cu mine să
0: încânt. Da, cine mă lasă, dragă? O să înceapă din nou cu serviciu înghețată și poate să mai ceară cafele, lichior, coniac, dracu, mai știe ce.
1: Păcat, avea și tu nevoie de revenire. Mai cu seama de când ești fermecată. Fiecare cu focul lui. Salutare, salutare, madame Anica.
0: Salutare, Mache.

0: trebuia să-l lași să intre înăuntru așa cum este.
1: Eu n-am cerut, doamnă, să intre. Nu sunt eu de vină.
0: Dar nu e vorba de dumneata, ești prea nou ca să cunoști obiceiurile casei. Dar dumnealui a îmbătrânit aici, așa e, n-ai?
2: Da, Coniță.
0: Dincolo se află domnul deputat State, domnul senator Covac, domnul deputat doctor Urmuz, cu foarte mulți colegi din Parlament. Sunt și directorii din minister și subdirectorii, mă rog, sunt toate ministerele. Și când avem asemenea lume, mi-l aduce acolo. Cum tragă-și pe tine, Nico, nu te-a dus capul, dragă?
3: Vedeți, eu... Eu...
2: Mi s-a părut băiat bun, Coniță.
0: Un băiat bun după capul tău nu trebuie să fie îmbrăcat?
2: Ba, trebuie, Coniță.
0: Pantalon negri, suportabil, deși nu sunt ai dumitale.
1: Nu sunt ai mei, Coniță.
0: Dar haina gri, bej, marun, ce culoare e asta?
1: Nu vă osteniți, doamnă, nu are nicio culoare.
0: Asta nu admit. Un fecior care ar servi la mine trebuie să fie ireproșabil. Ultimul jurnal ca într-o vitrină.
1: Așa cum sunt, n-aș putea sta în vitrină, doamnă.
0: Da, ești trist de felul dumitale.
1: Nu, doamnă, mai cu seamă când pot să văd clar în jurul meu. Pot să plec, doamnă?
0: Cum, dar cine ți-a spus să pleci?
1: Cum? M-a angajat?
0: M-am supărat, numai că te-au lăsat să pătrunzi înăuntru în halul ăsta.
1: Vă mulțumesc, doamnă.
0: Din toți feciorii pe care i-am avut, niciunul nu vorbea franțuzește ca dumneata. De haine știu eu, mâine te duci la croitor.
1: Mă duc, doamnă.
0: Du-te, Anica, în debara și vezi dacă îi vine haina lui Paul.
3: Mă duc, Coniță, e aceeași taie cu Paul. Îl asortează, o să vedeți. Vino cu mine, băiete.
0: De unde a căzut ăsta, n-ai, din lună?
2: Păi, eu știu, Coniță, e venit după anunț, om fără pâine.
0: Ciudat, franțuzește vorbește corect.
2: Grozav vorbește, Coniță.
0: Da, așa, jerpelit.
2: Și-o merg, Coniță, slugă fără serviciu.
0: Da.
2: O fi avut el haine, dar le-a mâncat.
0: Așa v-a spus vă?
2: Parcă trebuie să le spui, e topit din cauza crizei, săracă, Coniță. Da, se vede băiat curat, cum a zis dumneavoastră. Să știți, auziți, ăsta n-a fost fecior.
0: Dar ce a fost?
2: A fost garson, garson francez.
0: Oh, garson.
2: A umblat numai pe mare, Coniță.
0: Cum, pe mare?
2: Stați puțin de vorbă cu el, să vedeți cine e.
0: Da.
2: E de ocazie, Coniță, să luăm.
0: Ocazie rară, dacă ar fi așa.
2: Și a fost și la vagoli.
0: Fecior internațional, prin urmare.
2: Ce, garson lustruit, franțuzit și frecat, Coniță.
0: Vai, vine, vine, na, el angajez, dar să-i cere actele.
2: Așa, Coniță, da.
0: Unde te întorci, dai numai de șomeri.
2: Da, da, chiar.
0: Aventurier, vagabond, internațional, trăit în altă lume, cosmopolită și tulbure. Poate să fie periculos. Dar dacă din contră e un băiat bun și curat, cum zici tu, atunci mi-am împlinit visul, Nae, să am un personal aristocratic să-l studiez, Nae.
2: Îl studiez, Coniță.
0: Ah, dacă e bun, am să-l îmbrac ca pe un prinț, în decorul unei mese mari, face efect. Il fe bon, Nae.
2: Poftiți?
0: Ui, il fe bon, Nae.
3: Ia uitați-vă, Coniță. Alt om.
0: Ce schimbare!
2: Ia te uite,
0: Mâine îți comand fracul. Care e numele dumitale?
1: Gheorghe Vâlcu, doamnă.
0: De azi înainte vei fi George, simplu?
1: Da, doamnă, simplu. C'est entendu.
0: Pe vapor ai învățat limba franceză?
1: Da, doamnă, pe vapor, pe linele noastre principale. Constanța, Pireu, da? Beirut, Haifa.
0: Haifa? Unde vine Haifa?
1: Pe Marea Mediterană, doamnă. În apropiere de Iafa și Port Said.
2: E un blad rău, Coniță, vă
0: zic. Într-adevăr, în serviciu intri imediat pe loc. Înghețata o servești dumneata. Voi aveți grijă să pregătiți serviciul,
3: da,
0: până află și George rostul casei.
3: Da,
0: și te rog, în timpul serviciului, nici o vorbă românească, George.
1: Fiți fără grijă, doamnă. Mesdames, messieurs, permettez, mesdames.
0: Așa.
1: Monsieur, s'il vous plaît. C'est bien pour vous. Monsieur... Am voulez-vous encore, madame?
0: Admirabil, sunt foarte mulțumită. Și dacă ești băiat cinstit și curat?
1: Acum sunt curat, Coniță.
0: Perfect, mă întorc în salon. Fiți foarte atenți,
2: da,
0: cum auziți soneria, îi dați imediat înghețata pe tava mare de argint. Ați înțeles?
2: Da, sigur.
0: Așa.
2: Gata, șefule, ai pleznit-o. Poți să stai aici cât vrei.
1: Cât vreau?
2: Parcă te văd, frac, mănânci și leafă bună și mâncărică cât poftești.
1: Și mâncărică? Oh, grozav ar fi.
3: S-ar zice că ți-e foame, a?
1: S-ar zice, eram gata să zic.
3: Cum să nu-ți fie foame? Să-ți dau ceva la iuțeală, nu? Mm-hmm. Boierii pot să mă aștepte înghețata, că au mâncat și au băut cât au vrut. Pe când dumneata ești nemâncat, ce vrei? Salată de băf, curcan, rece? Am și omar dacă vrei.
1: Orice.
2: Auzi, gustă și ceva vinișor ca să alunece. Eu în viața mea n-am mâncat fără o fărâmă de băutură.
1: Beau și eu când am și dacă am și dacă îmi dați, nu o să refuz. Să înțelegem.
3: Lasă-mă să te servesc eu.
1: Te rog.
3: Mie de la început mi-ai fost drag,
1: da?
3: Eu cred că o să ducem casă bună aici. Ia loc la masă și poftă bună.
1: Mulțumesc.
3: Ce zici, Nae?
2: Ce să zic, asta e foame veche, adică...
3: oh, e foame de șomer, n-ai.
4: Da, n-aveți idee câte mizerii și câte suferințe afară. Lucrătorii, meseriașii, studenții crapă toți de foame ca niște câini. Ce e mai rău că nu le crede nimeni.
2: Auzi, lasă, ia mai bea din codnarul ăsta bătrân. Știi că tare? 60 de ani.
4: Ce-ți spun drept? Îl simt până la călcâie.
2: Este.
4: Trebuie să fie mult mai bătrân.
2: Nu, 60 de ani.
4: Nu cred. E un nectar. Acesta e nectarul din care a avut Joe cu Maya când l-a zămiscrit pe Hermes.
2: Da, cine sunt domnii ăștia?
3: Boierii pe unde a slujit el.
2: Da.
4: Și acum presto. Hai. Băgați în viteză, debutăm.
2: Cât ai clipit din ochi, e gata. Numai să așezăm pe tavă cu pene cu înghețat.
3: Noi suntem vechi aici,
2: da. Cunoaștem firul.
4: Bravo, serviciu electric.
3: Ține tava și să te prezinți bine, șefule.
2: Intră în fason, da. Șefule,
4: vă rog, de mine să n-aveți voi frică. Cu mai multă prestanță și mai multă noblețe n-au servit nici valeții doamnei de Pompadour. Sau ai doamne Rucamie? Naie?
2: Da.
4: Uvră la port.
2: Hai.
4: Deschide-mi ușa.
2: Ha, da.
3: O deschid eu.
4: Șt, liniște. A vos ordre, mesdames, messieurs. Glas, s'il vous plaît. Glas, s'il vous plaît. C'est bien pour vous, messieurs.
5: Mesdames, messieurs. La glace est servie.
2: Băiatul ăsta face carieră mare.

0: Eu...
1: Să mă odihnesc în țel aici.
0: Da, eu...
1: Știi, Nae, de mâncat se mănâncă bine în casa asta, dar somnul aproape că l-am suprimat. Se poate una ca asta? Să ridicăm masa la 5 de dimineață?
0: Nu-i nimic, o să fie vremea să și dormim.
1: Când?
0: Când om muri.
1: Până atunci nu ne mai culcăm?
0: Mai așa, 3-4 ceasuri până noapte.
1: Oh, e puțin, Nae.
0: Ia, lasă somnul și vină cu acea șefule să-ți spună tăticu un cântec.
2: Ce?
0: Cine scutură hainele conașului dimineață?
1: Eu. De ce? Te faci că nu știi?
0: În buzunare umbli.
1: Ce?
0: Umbli ori nu umbli?
1: Ce să caut în buzunarele boierului?
0: Păi să vezi dacă sunt picușuri.
1: Picușuri?
0: Adică ce uită el? Ce pic adică? Cum adică voi pe vapor nu scuturați hainele pasagerilor?
1: Vai de mine, Nae. Aveam un capitan așa de afurisică de a fi prins pe vreunul din noi, l-ar arunca în fundul mării, să nu mere pești.
0: La noi e mai bine, pașa e uituc. Și de câte ori și-aduce aminte, mă întreabă așa: ascultă, Nae, n-ai găsit tu niște parale în buzunarele mele? Nu, conașul, fi luat conița.
1: Ce, ia și sultana?
0: Când e mai multișor.
3: Bună dimineața la toți, frate!
1: Bună dimineața, cam pe la prânz, Mache.
3: Chiar așa, ați terminat?
0: După cum vezi. Te duci la piață?
3: Păi, azi ce mâncăm? Ce vă dorește inima?
1: Mie dăm ce vrei, că nu refuz. Eu sunt client sigur.
3: Bine, mersi. Eu credeam că te-ai săturat până acum, da? Dacă mai trebuie...
1: Am fost atâta vreme șomer.
3: Lasă, mersi. Să ai încredere, Mache. Mie, doamne, poți să-mi dai un șomer cât de slab. Uscat de tot.
1: Așa.
3: Și dacă nu și-o strica el stomacul, eu îl fac sufle.
0: Sufle? Hai, da. Bată-te și te bată caragheșule.
3: Să mă ieși pe mine dată pe vapor să le gătesc eu la pasageri. Dacă nu și-o linge degetele până la port salip, să mă vezi bucătar la cantină. Hai, mancara, că se închide piața.
0: Da. Du-te, Mache, du-te.
1: Și ascultă, Nae. Ziceai că ea și sultana... Dar uită pașa, multe parale în buzunar?
0: Pachete întregi câteodată. Din picușurile astea mi-am făcut eu o bina. Și n-am parte.
4: Neața!
1: Neața!
4: Ce faceți voi aici în birou?
0: Curățăm așa, să face regulă.
4: Neața, mesie.
1: Bonjour, mademoiselle Anica.
4: Urlă telefonul la un col și nu răspunde nimeni. O să-i scoale și pe pașa și pe sultana.
0: Păi tu de ce nu răspunzi? Ești hipnotizată?
4: Sună pentru birou, nu pentru casă. Domnul Bibi de la minister cere pe pașa.
1: Pe pașa? E chestie mare atunci.
4: Mă duc să dau legătura aici?
1: Da.
4: De dumneata nu mi-e frică, mesie,
1: bine,
4: știi,
1: bine.
4: Să vorbești cu Mariile.
1: Alo? Oui, monsieur. Non, monsieur. Oui, monsieur. Înțeleg, pardon. Je comprends. Je comprends. Oui.
0: Te mire. Și compra cu grozav, merge șefule. Dacă aș putea să ciri pe șocatire...
1: E greu.
0: Mă rog, dar cine e? Și ce a zis?
1: Mi-e complicat să spun. Pe cât înțeleg eu, s-a încurcat o afacere la minister.
0: Cu fie afacerea cu sârma?
1: Cu sârma? De unde știi? Cunoști tu treburile lui pașa?
0: Păi toate. Și umblu după ele și pule ca dihorul după rații. Dar de ce mă întrebi? Îți pare rău?
1: Nu, să m-am speriat, Nae. Ce dever grozav se face la trejgheaua casei. Dar ce e aici? Agenție de afaceri? Birou comercial?
0: Casă solidă, de ce? Vrei casă nobilă?
1: Da, mai cu seamă nobilă.
0: Nu e așa? O să vezi data cu timpul. Până atunci, nu mi-ai spus ce să fac cu pașa, să-l scol?
1: Pașa e om de ispravă când doarme. Ce păcat că trebuie să-l sculăm, dar n-avem încotro. Trebuie.
0: Și ce să-i spun?
1: Păi spune atât. Sârma în comisie.
0: Da?
1: Pavlache ne lucrează.
0: Da?
1: Hannibal Anteportas.
0: Aoleu, o să mă încurc.
1: Las că te descurcă el. Eu sunt un simplu papagal. Repet și eu ce mi-a spus domnul Bibi la telefon. Atât. Hai, du-te.
0: Bine, mă duc la el, numai de n-ar fi mahmur. A dormit puțin și după chef. Nu e om rău, șefule, dar iute de mână. Iute cardiu. Odată m-a pornit cu ghetele, altădată cu deșteptătorul. Multe cucuie mi-au făcut mie afacerea asta. Așa, aleluia, șefule.
1: Aleluia, Nae. Ia și acum repede să scriu câteva rânduri. Așa. Dacă mai e vreo nădejde, anunțați-mă. Despre serviciul de aici am să vă scriu altă dată.
5: Nimeni în antreu, nimeni în hol, niciun zgomot, nici o vietă, nimic.
6: Nu știu, nu știu, state. Ce zici, doctore? Unde or fi locatari?
5: Uite garsonul francez.
7: Ascultă, George. Băiatule, unde e lumea din casa asta?
1: Bună dimineața, domnilor.
7: Lasă.
1: Lumea de aici? Doarme, domnule state.
7: Poftim.
6: Toată populația?
1: Toată, domnule Covac.
7: Eu m-am speriat, să spun drept. Covac, m-am speriat.
6: Ce dragă, de ce? Dacă se întâmpla ceva, m-ar fi chemat, bănesc.
7: Politica devine din ce în ce mai grea. cum simt o afacere mai bănoasă, să aruncă pe ea ca lupi.
1: Dar nu te speria, pui.
7: Nu te speria. Ministru e cu noi, noi cu ministru, dar știți că l-avem la mână. Conducta, tunelul și aspirina.
6: Vor luptă, păi să poftească groșeșul pe
7: asta. Ar trebui să ne informăm, copii. Ascultă, George, băiatule, ce persoană a fost pe aici prin birou înaintea noastră? Pe cine mi-ai primit tu?
1: Pe Machie, bucătarul casei.
6: Mă, băiete, tu care ai fost pe vapor și ești inteligent așa de felul tău, tu vezi că ne perpelim, nu?
1: Da, cunașule, vă perpeliți.
7: Una și cu una fac două. Tu nu vezi unde batem noi?
5: Dar în orice caz, dragii mei, să nu ne speriem. Ministrul e cu noi și dacă nu e, nu va mai fi. Îl torpilăm. Pe chestia asta trântim și guvernul.
6: Nu ne cunoști, băiete.
1: Ba da, cunașule, domnul deputat Urmuz, nu, domnul deputat State, domnul senator Cova.
6: Nu, pe noi ne interesează evenimentele politice. Ce s-a întâmplat politic pe aici.
1: A, politică, conașule, am înțeles. Afacerea cu sârma.
7: Sârma, nu v-am spus eu, instinctul mă științase. George, ce s-a întâmplat cu sârma?
1: A telefonat domnul Bibi de la minister că lucrările merg brambura.
7: Brambura!
1: Am auzit cu urechile mele, toate merg pe dos. A intrat sârma în comisie. Hannibal a anteportat.
6: Suntem pierduți.
7: Curățați. Hannibal e Pavlache, a aflat concurența și ne mătură.
6: George, n-ai nicio idee, George?
1: Nu cunosc chestia.
5: Stai, domnule, să nu ne pierdem echilibru. Ministrul e cu noi, noi cu ministrul. Stai, domnule, ascultă-mă. Dacă augurii merg cu Pavlache, numai e onoare în politică, domnule.
6: Ce onoare de onoare te ocupi, Nadau Urmuz? Trebuie să dăm lupta masiv. Mă înscriu la comunicări cu aspirina, conducta și tunel.
7: Totul e în aer, totul e văzduh. Să mergem.
6: Eu vă spun, tunelul
7: o să le deasă.
6: Atât, dar a fost să știe. E conducta, te nu-ți.
1: Croșetul percut, instinctul la aspirina.
4: Cum râzi singur?
1: Da, Nico, dacă nu pot să plâng.
4: Auzi, dacă vrei să râzi, du-te spre dormitor și trage cu urechea să-l auzi pe Naia cum strică. Nu da, conașule, nu dacă se sparge bufnița.
1: Bufnița?
4: Are conașul o scrumieră cu bufnița și mi se pare că l-a pocnit pe Naia.
1: O scrumieră?
4: Da.
1: Veselă casă, fetiță. Veselă de tot.
4: De când ai venit, Mata, e și mai veselă. Ce frumos porți, Mata, fracul.
1: Se înțelege.
4: L-ai purtat de mic?
1: Da, de mic, de când eram picol.
4: Pe vapor ai iubit?
1: Când se oprea vaporul?
4: Ascultă, mesie, vrei să te ocupi de mine?
1: De ce nu? Ar fi cea mai plăcută ocupație pentru noi doi.
4: Să nu fugi de mine, mesie. Sunt fină ca și dumneata. Fac baie în baia sultanei, pe marmur dau codicolon, parfum și cremă bobican.
1: Bobican?
4: Mesie.
6: Ce e bunia asta? Sunt voi, bătrâni!
2: Nu strig nimic, conașele, garsonii de mine!
4: Pașa e în furie. Am fugit, băiete.
6: Ce e asta? Nu v-ați trezit din beție? Ia spune-mă!
2: Nici apă n-am pus pe limbă, conașele.
1: Eu am băut un ceai.
6: Atunci nu m-am trezit eu încă. Ce e cu sârma? Ce e asta? Animalele în comisie, toată lumea la poartă. Să vină Pavlache.
1: Oh, a greșit Naie.
2: Am greșit cu el.
6: Taci din gură, rinocerule. Vorbește tu, George.
1: Domnul Bibi a spus că Hannibal anteportas. Adică, pe scurt, vin cartaginezii.
6: Garson, ai nebunit, garson?
1: Domnul Bibi face aluzie la adversarii dumneavoastră din comisie unde s-a amestecat Pavlache. Domnul Bibi era foarte alarmat.
6: Așa. Am înțeles, mă lucrează, asta e.
2: Hai, vă lucrează, curaj.
1: Vă lucrează în afacerea cu sârma.
6: Și atunci, ce crede Bibi, ce e de făcut?
1: Să vă duceți la minister, dumneavoastră aveți influență, aveți autoritate.
6: Exact, garson, exact. Garson, ești de 1000 de ori mai deștept decât Naie.
2: Mă rog.
6: De când sunt eu, nu mi-a suflat nimeni în borș și nu mi-a furat dumicatul de la gură. Să știe, Bănescu e imbatabil.
2: Bravo, conașule.
6: De ce vorbești, Naie? Cine te-a întrebat? Și ce mă stai ca o vită? N-ai auzit că pleca minister? Dă-mă haina, boule.
2: Boule, haina e pe dumneavoastră.
6: Și de ce nu spui? N-auzi de pălăria? Dă-mi și un pistol să te împușc, canalie, bătrână.
1: Când s-o întoarce de la minister,
2: aoleu, ce o să mai fie?
1: O să te îmbrățișeze și o să-ți spună: Naie, prietenul meu, fratele meu.
2: Și cum o să-ți spui, frate, șefule, când mi-a zis bule?
1: Pentru că atunci când l-ai sculat, l-ai făcut să câștige multe, multe milioane, Naie. Și să arunce destui șomeri pe drumuri.
2: Cum? Adică iar câștigă milioane șeful? Dă, Doamne!
1: Te bucuri? canalie bătrână. Boule.
0: Și tu îmi zici așa.
4: Poftiți! Poftiți, doamnelor!
1: Să rămâinile!
8: Coralia a sculat, Anico!
4: Abia a făcut o coniță, Felicia!
9: Trebuie să ne informăm, dragă Licuța!
10: Urgent, foarte urgent, Felicia!
8: La Guel de Bois!
10: Te cred, șerii, după atâta șampanie și n-am dormit decât două ceasuri!
8: Când a sunat telefonul, nu mă deșteptasem bine! Cine e acolo?
10: Aici directorul general, să vie stat imediat la minister! După asta m-a dormit tun, iar m-am sculat și am căutat carnetul să văd ce afacere am.
8: Da.
10: Știi, eu am afaceri la toate ministerele, unele rezolvate și altele...
1: Pe drum, pe drum, pe drum, da.
10: Mie mi-a telefonat un subdirector. Oh, doamnă, să vină domnul deputat Hurmuz imediat, mai mult nu pot spune. Nu-mi dau seama exact cine a fost la telefon.
8: Da, nu pricep.
10: Nu pricep nici eu, e o dimineață zăpăcită. În loc să mă duc la croitoreasă...
8: S-a terminat-o și...
10: Să-mi vezi rochița, dragă, e un vis! Un crep mongol și o capă scurtă, așa, cu ruban fantezii răie.
8: Un amur.
10: Un amur. Un model pricepie.
11: Garson? Nu a telefonat nimeni?
1: Nu, coniță, nimeni.
10: Cam cine ar putea fi după voce subdirectorul ăsta, Felicia?
8: Șeri, e greu de stabilit. Nici Jean d'Arc n-a auzit atâtea voci cât am auzit noi.
10: Da, și pe urmă își ascund câteodată glasul. Ții minte cum am rezolvat aspirina? Cum vorbea consilierul tehnic pe nas ca să nu-l intercepteze la aparat? Madame les affaires va très bien, grăbiți-vă, afacerile nu așteaptă.
8: Ah, mă faci să râd, Licuță, tocmai acum că sunt foarte enervată.
10: Calmează-te, draga, cui e vina? Ne ocupăm noi pentru bărbați.
8: Ah, bărbatul meu e bleg. De câte ori l-a înșelat Pavlache?
10: Nu m-aș teme de nimic, dar am visat atât de rău.
8: Ai avut coșmar, șerii?
10: Ce coșmar, ce oroare. O pisică se suise pe plapumă și mă fixa.
1: Dacă conița îmi permite, cum era pisica?
10: Pisică subțire neagră.
1: Pisică neagră de vei visa? Sârmă însemnează.
10: Sârmă?
1: Sârmă.
10: Așa a fost.
8: Dragă, e sârma în primejdie.
10: Să plecăm repede la minister, acum știu tot, repede.
0: Ce zici de mai puțin astea, George?
1: Sodoma, Sodoma și Gomora. Și paparudele astea fac afaceri la ministere.
12: Mă mirc că nu mai ține după mine cascaie.
0: Aoleu, Pașa, Pașa. Ciuma,
10: hai,
0: repede,
10: Ciuma,
0: să fugim.
12: Bine că s-a amânat. Bine că s-a amânat. Am trecut prin niște emoții, mai mică nu a lovit Damblaua. De când sunt eu n-am pățit așa ceva. În fine, bine că s-a amânat.
13: Nici nu puteau să facă altfel, domnule.
0: Când ne-au văzut pe noi.
13: Le-a fost frică, domnule.
12: Da, frică. Frică de cei ce lipsesc din comisie. Aveți tupeu, dumneavoastră.
13: Tupeu, noi tupeu.
12: După război, eu v-am spus cel din tâi, să nu scăpăm epoca, momentul istoric, fenomenele se succed febril. Du-te, vino, uite-o, nu e?
13: Da.
12: Afacerile se fac pe picior, sistem rapid. Cine are nas de copoi, le simte și le aportează. Cine nu, miorle de foame și se scarpină. Eu nu vă mai susțin,
13: nu se, domnule.
12: M-am săturat să fiu proptea la garduri putrede, halal, state, Kovac și Hurmuz. Sunteți niște neisprăviți,
13: domnule.
12: Nu vă mai țin în spinare.
13: Păi, cum în spinare? Că nu...
0: N-am alergat și noi, eu n-am adus afacerea tunelului.
13: Dar eu n-am venit cu aspirină.
12: Echilibrul economic este rupt. Lumea e speriată, lumea bâție, economiștii se poticnesc, dar toți aleargă, nu stă nimeni la punct mort.
13: Și ce facem acum? Ce
0: bilanțul?
13: Să depunem registrele.
12: Da, bilanțul. Trebuie să știu cu cine lucrez și ce oameni am.
13: Da.
12: Mă bazez ori nu. Dacă nu, sunteți pe liber. Mai trăiți și din seul vostru. Când o întinde eu mâna cu grăunțe, vin alții grămadă ca porumbii din Veneția. La mine nu se simte criza.
13: Domnule președinte,
12: un lucru trebuie să știu. Sunteți vii? Sunteți morți?
13: Sunteți vii,
12: vii, domnule. La început inflația, v-am spus. Strângeți bani, bani mulți, cu teancul, cu căruța.
13: Și n-am strâns?
12: Eh, vreau să-i văd să-i mănânc.
0: Sunt în Elveția, domnule președinte.
13: N-ați trebuit spus să-i ducem
12: așa. Când a venit afacerea cu sârma, v-am atras atenția. Aici e aur, mă, nu e sârmă. Aur, holbați ochii, holbați ochii, că vine Pavlache. Și m-am adus sârma într-un moment când ne găseam într-o depresiune fantastică. Criză economică, criză bugetară, monetară, criză de afaceri, criză de încredere, criză de consum, în fine, toate crizele din lume, toate. pământul se scufundă și voi dormi.
5: N-a întins o cursă, domnule președinte, a fost cursă.
6: N-a surprins, domnule președinte.
7: A vrut să o treacă fără noi.
12: Pentru că voi lipsiți, pentru că nu vă interesați și comisia nu se convoacă fără voi.
7: Domnule...
12: Grăini chioare, curci plouate, palmipede.
7: Palmipede?
12: Vă plângeți toată ziua că în vremurile astea stupide în care trăim nu mai e nimic de făcut, că suntem o generație de sacrificiu.
7: Păi nu suntem...
12: Și când e de lucru, adio, nu? Nu se vede nimeni. Definitiv, ce mă supăr eu. Nu puteți mai mult.
5: Nu, de acum încolo ne vom interesa zi de zi.
6: Și ascultați
5: în fiecare minut, domnule președinte.
12: Mă rog, foarte bine. Duceți-vă imediat la societate.
7: Da, da.
12: Trebuie să schimbăm oferta.
7: Da.
12: Puțin mai ieftin ca Pavlache.
7: Da.
12: În câteva secunde vin și eu.
7: Da.
12: Hai, hai, hai, hai. La revedere.
5: Noi respectele noastre, domnule. Omagine
12: noastră. Garson.
1: Sunt aici, conașule.
12: Garson, tu te-ai purtat bine. Ești dezghețat?
1: Da, conașule.
12: Bravo, băiete, o să deam în vedere. Ești om, mă. Mie îmi plac oamenii, nu curcile care mi-au mâncat sufletul și mălaiu.
9: Bună dimineața, George.
1: Sărămânile, doamnă.
9: Trecând pe lângă mine, Iorgu mi-a spus că e încântat de dumneata.
1: Și eu sunt mulțumit de conașul, doamnă.
9: Oh, ce frumos porți dumneata fracul, George, stai seama.
1: Da, doamnă, a fost greu până am pus mâna pe el.
9: Da, îți vine turnat și împarți farfuriile cu o grație. Când te văd servind, îmi aduc aminte de Ritz Continental, Claridge, de marile hoteluri. Parcă sunt în voiaj la Paris, pe marile bulevarde.
1: Nu știu, doamnă, eu cunosc bine Haifa.
9: Haifa? O prietenă a râs când i-am vorbit de Haifa. Mi-a spus că se pronunță Iafa.
1: Vă rog să mă scuzați, doamnă.
9: Da, ce s-a întâmplat? De ce râs?
1: Pot să semene, doamnă, dar nu se confundă. Haifa este așezat la poalele muntului Carmel, muntele legendelor și al mănăstirilor, 550 de metri altitudine.
9: Oh.
1: Aproape și de muntele Tabor, 790 de metri altitudine. Legat cu Derat, pe linia Damasc, Mecca. Iafa este cu totul altceva. E portul Ierusalimului.
9: Dar de unde le știi toate astea?
1: Orice marinar le știe, doamnă. Orice chelner sau picol care a servit pe o linie maritimă.
9: Cum, vă știți mai mult decât un deputat sau un ministru?
1: Păi dacă suntem pe drumuri...
9: Da... Din cauza dumitale o să fac unele reforme în casa mea. Reorganizăm serviciul. Până acum îmi aducea ceaiul Anica. De azi înainte o să mi-l aduci dumneata, George.
1: De ce, doamnă? Anica face ceaiul slab?
9: Slab, trezit de tot. Ah. Oh, o idee. Cu țipetele, cu zgomotul, cu infernul care a fost în dimineața asta aici din cauza stârmei, am și uitat de mon petit dejeuner. George? Servește-mi ceaiul în dormitor.
1: Oui, madame. Câte bilete ai, Nae?
0: 10, 5, 10, vreo 4-5.
1: Pentru 60 de invitați?
0: Păi, nu știam numele.
1: Mă rog, bine, cei noi de tot o să se așeze la întâmplare.
0: Da, da.
1: Cu personalitățile suntem în regulă.
0: Da.
6: Îți aduc tava?
1: Nu, într-un moment n-am nevoie. Tu, Nae, să treci la intrare să vezi de garderobă.
0: Da.
1: Dumneata Anica, ocupă-te de flori.
9: Da.
1: Știi cum să le așezi?
9: Hai.
1: Ferigele puse de-a lungul mesei, petalele de trandafir și panselele respirate. Un buchețel de viorel la fiecare tacăm. Datoria noastră de sluci cere să ieșim bine azi, când Pașa serbează prea norocoasa zi a nașterii. Unde a găsit atâta lume, eu nu știu. E, în fine, ne-am ocupat de toate cele necesare.
0: Da,
1: după trei
0: da.
1: Ceasuri de canon, cred că am răzbit.
0: Am răzbit,
1: musafirii pot să vii și să halească. Nai, acum putem să răsuflăm și noi.
0: Da, chiar.
1: Ia zi, mai e ceva? Mai...
0: Sigur că mai e, lăutari.
1: Au, că bine zici. Da. Ce-i cu tine, Anica? Ce ai? Ce-mi stai așa, bosunflată? Spune.
14: Bosunflată, da. Că mi-ai fost ideal. Și mi-a suflat idealul, Cocoana. Monsieur.
1: Anica...
14: Dumneata, nu știi cât mă costă. Uite. Roacă bluza asta pe mine. O să mai ai pe suflet, mesie.
2: Fata asta ține la tine, George.
1: Ține,
2: văd. Sincer, zău, e moartă după tine.
1: N-ai, când o văd am remușcări. Eu nu vreau să sufere cineva din cauza mea, nu înțelegi? Eu știu ce-i suferința.
2: Mai ai tu un of la inimă?
1: Mai am. Sunt 3 luni de când n-am nicio știre de la părinți. Nici un rând, nici o scrisoare.
2: Adică scrisoarea asta de care întrebi tu toată ziulica, de la părinți să fie?
1: De la părinți.
2: Nu fi vreo gagică, șefule?
1: De asta mi-ar de mie, Nae.
15: George, Nae.
2: Să trăi, ce trăiți, cănașine.
15: Păi prezim ceva bun. Am o bucurie atât de mare încât îmi vine să vorbesc cu mobila, cu pereții, cu covor.
1: Vorbiți întâi cu noi, cănașine.
15: Mai aproape, veniți mai aproape. Băi, băieți, măi, ia veniți voi așa lângă mine.
2: De ziua nașterii dumneavoastră.
15: Lasă nașterea, măi, băieți, o să iasă sârma.
2: Iese?
15: E gata. Îi se vede vârful, se vede sfârcul. Toată lumea e acolo, state, covac, Hurmuz. Armata e pe poziție, în ofensivă. Da, numai popa-i contra mea.
1: Care popă?
15: Președintele senatului e un popă. Dracu, a mai văzut?
2: Trebuie rasponașului.
15: Primul telefon a fost stupid. Credeam că e state și am alergat într-un suflet să văd ce spune. Când golo întreabă unul de la o cofetărie dacă s-a comandat tort cu fisticul.
1: S-a comandat și cu portocale și cu fisticul.
15: De al doilea telefon, sinistru. Hurmuz mi-a spus atât. S.O.S.
1: S.O.S.? Dezastru, da, naufragiu.
15: Da, mă rog, S.O.S. Exact. Dar ultimul telefon a fost magnific, da. Magnific.
2: Spune-ți,
15: 3 vorbulițe. Am trecut Alpii.
1: Ai? Napoleon. Bonaparte.
2: Fai.
15: Băieții mei sunt pe poziție, băieții mei lucrează. Novak stă la urnă să-i numere pe cei care votează legea cu zârma, ca ursul la smeur. Așa stă. Bă, acum să vă faceți și voi datoria.
1: Ce, mergem și noi la senat, conașule?
2: Eu sunt gata, conașule.
15: Nu, voi aveți altă treabă. Bombardamentul.
2: Conașule, ce bombardament?
15: Așa e, cam uitea să vă spun despre ce e vorba. Nu mai servim decât șampanie în valuri. Când o începe state, trăiască uriașul, trăiască gigantul.
2: Adică dumneavoastră.
15: Așa eu, da, atunci sar dopurile, flux și reflux. Bum!
2: Bum! Bum! Bum!
1: Bum! Bum! Bum! Nae! Îi strângi pe toți! Amica, Mache, șoferul și ajutorul!
15: E și eu?
1: Și dumneavoastră!
15: Acum mă duc la senat.
2: Și cu curajule, la senat? În frac?
15: Mă duc atunci la Petrică să-mi zică la ureche. Am plecat. Să-mi cânt și la
2: la la la la la la la la la
15: la la la la.
2: Topenie cu sârma asta, nebunii pașa. O să ajungă ca aia care umblă pe case.
1: Somnambul?
2: Nu vezi, nu mai doarme, nu mai mănâncă.
1: Nu-i purta de grijă, tăticule. Când o ieși sârma o să aibă ce mânca pe 100 de ani. Și o să rabd tot pe atâta.
2: Dar vede că ești fraier.
1: Cum?
2: De ce nu îți torci pe sultana? Ce afaceri faci, mea ta?
1: Se rușine, tăticule. Vrei să mă scoți în vânzare?
2: Ei, n-am zis asta.
16: Oh, nu văd capul și voi stați de vorbă.
2: E gata, Coniță.
1: All right.
16: Vreau ca banchetul acesta să fie unic. Vreau să iurim lumea.
2: O iurim, Coniță, așa.
1: Nu scapă unul.
2: Lăsați, spune, Coniță.
16: Evenimentele s-au precipitat în aceeași zi, ziua de naștere a lui Iorgu, ziua în care senatul votează sârma și vine la masa noastră primul ministru.
1: Cine?
2: Primul ministru.
16: Record. Acum pot să spun, toți marii dregători au petrecut la mine. Cine ar mai rămâne?
1: Patriarhul.
16: Ești vesel, George?
1: E un dineu de miliardari, doamnă.
16: De miliardari, așa e. Ai văzut bine, George? Toate florile aduse din străinătate. Violete de Parma, garoafe din San Remo, trandafiri din Bordighera. Ah, și dacă ați ști ce mai vine pe urmă...
2: Ce mai vine cu alții?
1: Surprizere!
16: Fiecare invitat va găsi în șervet un obiect de valoare sau un plic. Am 10 plicuri.
2: Da, în plicuri ce e, Coniță?
16: Asta nu te privește, Nae. Le aranjez eu cu George și trebuie să le aranjăm grabnic. Sunt nominale, după grade și merite. Vie, mon petit, c'est entendu, George?
1: Parfaitement!
2: Da.
17: Automat, electric.
18: Ce viață, ce galop, ce viteză.
19: Trăim cu 300 pe oră, fantastic. Ce

0: Dare furtul
1: palmipede.
2: Dragii mei, cer amnistie.
1: Ați suferit, mon prezident.
2: Am suferit, da. Copii. Am suferit la gândul că mă arde Pavlache. Copii, era gata să-mi pierd mintea la gândul că-mi fură afacerea cu sâra.
1: Am fost trădați, mon prezident, am fost trădați.
2: Am trecut prin intrigi, copii, prin campanii de presă, printr-un zgomot invernal și uite. Eu sunt eu.
3: Invincibilul.
4: Imbatabil.
3: Regele Sârbei.
2: Și în casa mea mănâncă primul ministru.
3: Nu, primul ministru. Să mergem repede să ne îmbrăcăm.
2: Da, așa, așa, așa. Fiți frumoși, copii, fiți frumoși. Pentru cea mai mare victoria timpului. Într-un minut să fiți aici.
3: Insatabântul.
4: Ca fulgerul am plecat, mă, prezident.
2: Așa, copii.
4: Mănașele.
2: Avanse, avanse, Nae.
4: Să trăiți personal și cu tot cu prințul. Ferice de mama care m-a făcut.
2: Nae, să-ți dau pachetul.
4: Pachetul, Conașele.
2: Da, na. Scală-te și înghite.
4: Să rămâinile, Conașele. De unde dați să-i zvărască?
2: Mă duc să mai satur și pe alții.
4: Să rămâine pe alții.
5: Cer Coralia, cât sunt de fericită.
6: Felicia.
7: Să trăiască Iorgu Coralie.
6: Licuța. Și voi, dragile mele, veniți de la Senat?
7: Da, da, am văzut totul din tribuna doamnelor.
6: S-a terminat?
5: Da, s-a votat sârma. Ah, dar ce insolență.
7: Ce lucruri tari s-au spus.
5: Știu, senator a strigat. Lumea crapă de foame și voi vă învârtiți.
7: Oh, da. Și altul a întrebat, ce cu mesele de la Iorgu Bănescu?
6: Oh, mon Dieu.
8: Poliția,
6: da?
8: Am început să fie musafirii.
6: Ah, musafirii. A venit primul ministru?
5: A, primul ministru?
8: Primul ministru? Ăsta n-a venit, Coniță.
6: Licuța, Felicia, vă rog, treceți voi repede în salon și susțineți conversația până dirijez eu serviciul.
5: Fii liniștită, dragă.
6: Da, vă rog.
7: Un exercițiu, Coralie.
6: Așa?
5: Sunt ai noștri.
7: Legați cu sârmă.
6: Da, vă rog, vă rog. Anica?
5: Da, Conita.
6: Anica, du-te repede și cheamă pe Mache și pe Nae. Pe urmă poți să treci la garderobă.
8: Da, Conita.
6: Cum ai aranjat aperitivele, George?
9: Circul, doamnă, circul cu tava, ca de obicei. Voulez-vous servir, monsieur? Uh-huh. Voulez-vous servir, madame? Du vermut, du sinzano, du fernet,
6: zucca. Perfect, dar să convenim și semnalul. Când începi?
9: Muzica. Orchestra țigană.
6: Așa, admirabil. Prin urmare, nu încep decât atunci când auzi muzica.
9: Sigur.
6: Cele două uște vor deschide și vei intra cu aerul dumitale grav.
9: Victorios, doamnă.
3: Așa.
9: Ai adus prea devreme aperitivele. Pune-i tava pe măsuță, Nae. Iar tu fii atent, Mache.
6: Când atacăm meniul în fond, tu, Mache, treci repede platourile lui Nae și George le ia de la oficiu, dar repede. Vă rog, nu admit întârzieri și zăpăceală.
10: Fără zăpăceală, Coniță.
9: Doamnă, ok.
3: Așa,
6: contez pe voi pentru cel mai mare dineu pe care l-a dat casa noastră. Casa Bănescu.
9: Sigur,
6: doamne. Vă rog, aveți grijă.
10: Sigur, doamne, sigur. Acum, fiindcă toți am avut o bucurie, s-ar bucura și pe George sărac.
9: Pe mine? Cum?
10: Hai, George, ți-a sosit scrisoarea pe care o așteptai de atâta vreme.
9: Serios?
10: De la mămițica.
9: Ori
3: de la Maria Zata.
9: Ia lăsați-mă. Așa. Așa, nu ți-am scris de atâta vreme pentru că n-aveam ce să-ți scriu. În fine, numirea ta ca suplinitor la catedra de geografie?
10: Ce e, șeful?
8: Ce-i cu tine?
3: Ce te-a apucat?
10: Ce
3: că ați vorbit de bucurie, e o bucurie! Sunt salvat, copii! Am înviat! Muzica! Muzica! Da, o dracului de muzică! Adică nu, și muzica e bună la ceva! Anico, hai să dansăm!
4: Ce te-a apucat, George? George, ce te-a apucat? La datorie, șefule! La datorie, lasă nebuneală! Ia de cu alea tava! Îți fie slujbe la uși! Eu trebuie să uită voienii de dincolo! Și pe așa, și soldata!
3: Poftim tava! De la tine am luat-o! Ție ți-o dau! Tu să ai parte de ea!
4: A nebunit garsonul! Mi-a spart capul! Mi-a aruncat ceata cu aperitive de tăboale capului!
8: Ce se întâmplă?
10: A căpia garsonul! Uitați, Conașule!
2: Ce?
10: Din scrisoarea asta i-a venit! Uitați!
2: Ce s-a
8: întâmplat?
2: Să vedem despre ce este vorba, dumneavoastră!
8: Ce?
2: Uite, madame, altă ispravă de-a dumitale! Garsonul dumitale!
8: Garsonul meu?
2: Da, e profesor de geografie și nu-l cheamă George Vâlcu, îl cheamă Dumitrașcu.
8: Dumitrașcu, profesor de geografie.
2: Da. Da, Dumitrașcu. Nae, de ce nu i-ai cerut hârtiile, boule?

0: Adică ia carele și pe astea ca să îi spăvim să ne culcăm.
1: Adevărat, zău. Dacă începem măcar două ceasuri de somn, nu ne-ar fi.
0: Băi, ești fără de mult. Mă fi și noi oameni. Adică, du și lingurițele. Mai sunt niște șervețele căzute, să le iei și pe alea, auzi?
2: Hai că le iau, n-ai grijă. Hai că le adun imediat.
1: Bună e.
0: Da, zi, poruncă.
1: Păi, ce e aia geografie?
0: Geografie? Păi, pe mine mă întreb.
1: Mai mult din asta sau supărai?
0: Din asta și din toate minciunile pe care le-a spus el aici.
1: Păi da, că i-a dus cu copza.
0: Și ce copză, ce cuie și ruburi. Nici numele adevărat nu și l-a dat. Auzi, mea ta, Dumitrașcu.
1: Dar ca motiv pentru ce a fugit?
0: De rușine. Că învățase carte s-a băgat la stăpân.
1: Păi carte trebuia ăsta?
0: Da, da.
1: Păi garsonia lui făcea parare bun loc.
0: Vorba dumitare.
1: Da, eu zic că tot din geografie le-a sărit Sandra. Că auzeam că strigau în salon.
0: Da.
1: Geografie.
0: Nu știu. Vorba e că m-a dat de rușine, fiindcă nu i-am cerut actele. Pașa mi-a spus: dacă n-ai fi salvat sârma, te spinte cam bou bătrân.
1: Bou bătrân?
0: Da.
2: Și acum ce se întâmplă?
0: Nimic, s-a topit șeful, l-a luat vântul.
1: Adio, George.
2: Adio?
1: Păi?
2: Cum, nu se mai întoarce?
1: Ce se dragă?
0: Tu nu înțelegi că nu mai putea să stai aici? Un om care umplu casă de minciuni.
2: Cum am mințit la mizerie când n-avea nici pâine? Tu, Machie, dacă ai murit de foame.
1: Ce, nu ți-e bine? Cum o să mor eu de foame? Eu sunt bucătar.
0: Da, chiar.
2: Se duce din nou pe drum.
0: A mai fost el pe drum.
1: Așa se arată steaua lui. Altfel, mă, să știi că era băiat bun. Avea suflet.
0: E și ce o să face cu sufletul lui? S-a dus, alivă. Hai noroc și altul loc.
2: Altul nu mă interesează, Nae. Eu mi-am făcut planul. Eu plec după George.
0: O, nebună, Adelu, stai!
3: Salutare și frăție.
0: E
3: voie, nu e voie? Poți să intru, poți să o șterg.
0: Mă rog, ca la dumneavoastră acasă.
3: Uite și pe Anica. Bună dimineața, fetițo.
2: Bună dimineața, domnule Dumitrașcu.
3: Nu a fost doar de mine, niciun pic?
0: Ba da, pare exemplu, vreau să ne spui momental cu ce ocazie faci.
3: Cu ce ocazie? Vrei să umblu un frac pe stradă, tăticule?
1: Are dreptate.
0: Exact, da.
3: Anico, adu-mi o haine de sus.
2: Vă aduc îndată, domnule Dumitrașcu.
0: Aoleu, o făcuși, șefule.
1: O făcuși fiartă, rău.
3: Putea să fie și mai rău. Omul la nevoie câte nu face. Dar ia spuneți voi, ce a fost după plecarea mea?
0: Ce? La început a fost scandal. Se întăritase toți și fiecare țipa.
1: Da, din cauza de-aia, de geografie.
0: Da, pe urmă nu se mai ocupa nimeni de dumneata. Am auzit mai pe Sultana când vorbea cu Coana Licuța. Cât am știu că e fecior internațional, mă interesa. De când știu că e profesor de geografie, nu mă mai interesează.
3: Bravo, Sultana, femeie trăită. M-a îngropat la iuțeală, fără flori și fără discursuri. Dar Pașa, el ce a spus Pașa?
0: Ce Pașa? Nu știi? A zis atât. Da, zi-l, dracule, și vedeți de altul.
3: Da, uite, asta a fost și mai reușit. Dar de un lucru n-are el habar. De atâtea ori era să mă ia dracu și tot nu m-a luat. Deci el nu știe ce să facă cu mine. Are destui șomeri.
0: Iar-te, cum ești?
3: Da, firește, mai sunt și oameni cum se cade pe lumea asta. Uite, bătrânul meu profesor de la universitate, când mi-am scris în ce hal a ajuns Dumitrașcu, me, Gheorghe, faimosul lui student și jongleur de bile albe, a răsturnat lumea și mi-a făcut rost de o suplinire. Am fost de dimineață să-i mulțumesc. Când i-am povestit zilele mele de foame și de frig, a plâns moșneagul ca un copil. M-a rugat să arunc fracul imediat. Sunt suplinitor, copii. Suplinitor.
1: Asta ce vă zic, că e mai bine decât garson?
3: Nu e mai bine, dar e mai curat. Tava mea era de argint, dar din ea rămâneau urme de sos. De fapt, nu-mi pare rău că am trecut printr-o experiență, pentru că știu astăzi ce să spun copiilor, ca să nu treacă și ei prin ce am trecut eu. Trebuie să învăț să iubească, dar să și distrugă.
0: Acum, șefule,
1: noi n-ai nimic.
0: Voi ce să
3: am, împotrivă ce să am. N-am să uit niciodată prima farfurie de mâncare pe care am primit-o din mâinile voastre. O țin minte și acum, să vă spun.
0: Machie,
3: corcan rece, salată de bre și o mare.
0: Da, cu adnarul.
3: N-am să uit de asemenea și tot ce am observat cu atenția crispată în viața stăpânilor voștri. Mai cu seamă furniturile de sârmă, Nae. Am să-mi aduc aminte de Pașa și de gangsterii lui când ne vom ocupa de casele supuse dărâmării.
1: Pardon?
3: Da, copii, casa asta trebuie dărâmată.
0: Vai de mine.
1: Casa lui Pașa?
3: Și toate cele ce-i seamănă. De altfel, asta nu e o casă, asta e o botegă.
1: O botegă
3: de samsar, care după chefuri formidabile aranjează afaceri veroase. Trebuie să aducă într-o zi aici poliția de moravuri.
1: Contra lui Pașa?
0: Pașa Ce e Biton, șefule, Biton armat.
1: Da, averile lui Iov.
3: Și ca Iov o să ajungă într-o bună zi. Dacă știi voi cu ce inimă grea plec eu din casa asta, unde am văzut pâinea mea, pâinea după care am umblat cât am fost șomer, aruncată pe jos și călcată în picioare de toate legioanele astea. Eu nu mă mulțumesc să spun că fac parte dintr-o generație de sacrificiu, ca alții. Am să lupt cu pumnii strânși pentru stârpirea lor. Vă însă am să vă rămân prieten și o să-mi aduc aminte cu drag de omenia voastră. Și acum, aș vrea să rămân câteva clipe cu Anica.
2: Cum?
3: Îmi dați voie? Hai, sănătate, Nae, să auzim de bine.
0: Sănătate, șefule. Ce vrei, dacă așa a fost să fie, sănătate.
1: Să ne vedem cu bine, șefule. Și dacă se întâmplă iar ceva cumva cu geografia aia, când ți-o fi foame, să vii pe din dos la crematoriu.
3: Nu o să mai fie nevoie, Mache. Hai, să ne vedem cu bine.
1: Sănătate.
3: Anicu.
2: Da?
3: Nu o să te certe că mi-ai dat hainele?
2: Aia, să facă ce vor. Plec și eu de aici.
3: Pleci și tu?
2: Da.
3: Încotro, Anicu?
2: Nu vreau să te las singur.
3: Merit eu, fetițo, sacrificiul ăsta? Ce se găsești tu la mine? O biată odăiță la Mahala și un trai sărac. Vrei să mâncăm cu schimbul? Într-o zi tu și într-alta eu?
2: Mie nu-mi trebuie nimic, domnule Dumitrașcu, decât să mă lași să te îngrijesc, să curăț prin odaie, să mătur, să îți fac o masă.
3: Cât suflet ai, fetițo? Cât suflet?
2: Mă iei, domnule Dumitrașcu? Adevărat. Mă iei.
3: De ce nu te-aș lua?
2: Domnule Dumitrașcu,
3: uite, pentru prima oară cineva mi se devotează. E ceva nou. Nou și ciudat.
2: Să vezi ce frumos am să te servesc.
3: Iar pentru iubirea ta, fetițo, cel puțin atât ați îndator. Să nu te las slugă la slugile ajunse.
2: Domnule profesor,
3: cu ce respect vorbești acum cu mine?
2: Știți, eu am văzut de la început că dumneavoastră nu sunteți ca noi. Din cauza asta nu v-am spus pe nume niciodată. V-am spus Mesie.
3: Așa e, așa e. Dar dacă nu se găsea un om de inimă acolo, la universitate, rămâneam ca voi. Să mergem, Anicu.
2: Să mergem.
3: E ziua de-a binele. Ăștia cum fac ochi, încep iar să mănânce. Poftim. Nu ți-am spus eu? Sultana cere ceaiul.
4: Alivoar, madame.
3: Alivoar, madame.
4: Azi bei ceaiul rece cu coană. Alivoar, boierile.

0: Ați ascultat Generația de sacrificiu, comedie de Yves Valjean, adaptare radiofonică de Paul Stratilat. Distribuția a fost...
1: Da, dragii mei, a fost Generația de sacrificiu. Sper că v-a plăcut piesa. Astă seară este la Freies Radio für Stuttgart emisiune de teatru. Așa că ne conformăm și încercăm și noi să găsim piese plăcute și dumneavoastră. Și sper să le ascultați cu plăcere. Aici încheiem, să zic așa, prima parte a emisiunii. Mai avem 3 minute din prima parte a emisiunii, după care o să intrăm între cea de-a doua parte, unde o să avem o nouă piesă de teatru. Cei care doriți să stați mai departe alături de noi, puteți să ascultați și următoarea piesă de teatru. Este seara Teatrului Radiofonic la Stuttgart. Teatrul Radiofonic în limba română la Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea. Între timp eu caut cea de-a doua piesă. Haideți să mai ne delectăm puțin și cu jingle-ul.

Cristina zice, dă-i drumul. Eu aștept 2 secunde, că nu știu ce se întâmplă, că i-am dat end și nu vrea. End. Ok, îmi cer scuze. Încerc să pornesc partea a doua a emisiunii. Go live.

Da, suntem vocea pentru dumneavoastră, Tavi și Cristina, în cea de-a doua parte a emisiunii de teatru radiofonic la Freie Radio Stuttgart și vă vom prezenta piesa Sosesc de seară de Tudor Mușatescu. Vă invit să o ascultați.

Sosesc de seară, de Tudor Mușatescu. În distribuție, Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Stana Ionescu, Mihai Fotino, Victoria Mierlescu, Geo Costiniu, Marioara Sterian. Regie artistică, Dan Puican.

0: Poftim, anișor. Nouă ceasuri trecute. Dacă până la 9 și un sfert nu vine mătuși ta Adelaida, eu îi împui ușa. Să doar budoștii, la mine nu e hotel.
1: Ai, nu te mai supăra atâtea, unchiule. Ai uitat că doctorul ți-a spus că n-ai voie să te superi seara?
0: Da, eu mă supăr că se prezintă ocazie, nu când vrea doctor. Și mă rog dubitale, unde ar putea fi dus? Nu cunoaște pe nimeni în tot târgul nostru. Și în 2 zile de când mi-a crezut pe cap, n-a avut timp, după judecata mea, să-și facă cunoștințe la care să stea până la ceasul ăsta.
1: Jucătorii de cărți împrietenesc foarte repede, unchiule.
0: Ce? Asta mi-ar mai lipsi. Eu, fondatorul ligii contra jocurilor de cărți, să sun casa mea o femeie care joacă până la 9 ceasuri noaptea. Hai, dă-de. Eu am o reputație bine știută în tot orașul.
1: Da, adevărat, dumneata, ai această reputație.
0: O am și pe drept cuvânt o am. Nu beau, nu fumez, nu joc cărți, nu citesc gazete, nu mă duc la teatru, nu mă duc la cealaltă, nu mă duc la capenea.
1: Nu, tanti, n-a avut timp să afle toate astea în 2 zile de când a venit.
0: Ba, să mă ierți, dumneata, am avut eu grijă să o lămuresc despre toate, de cum a intrat în casa mea. I-am spus, dragă verișoara de la Ida, te primesc la noi cu o condiție și anume, cât ai sta, te rog să respecti felul meu de trai, ideile și principiile mele de viață și, mai presus de toate, reputațiunea mea de om cu scaun la cap. Da. Și te pomenești că vine și nemâncate.
1: Am avut o grijă să-i opresc de mâncare.
0: Ai, cine ți-a dat voie să faci una ca asta? La mine nu e birt. Ca să fie fiște care la masă gâtea, bate.
1: Da, da.
0: Masa se servește o singură dată și la ora regulată pe toată lumea.
1: Da, tanti, n-aveam de unde să știi.
0: Da, am avut de grijă să răspui și pe asta, nu te teme. Prin urmare, astă seară, verișoara Adelaida o să ții o leacă de regim. Tot e dumneei cam grasă. Dacă n-ai fost în stare să ieși cu minu mai devreme, acum intră înăuntru, spurcăciune.
2: Bonsoir, fetelor, mă iertați că am întâmplat 5 minute,
0: a? 5 minute?
2: Dacă ați ști pentru ce am stat, da? Când o să vă spun să rămâneți cu gurile căscate, da. Am mărit, fetelor, încipuiți-vă. M-am mărit,
0: ce
2: te uiți așa la noi? Ce te uiți așa, ce? N-am dreptul să-mi fac și eu un viitor pe lumea asta?
1: Uai, cu cine te măriți, tanti?
2: În orice caz, cu un bărbat bine.
0: Dacă nu ți-e cu supărare, spune și mie, cum vine vorba asta?
2: După masă, acum mi-e foame.
0: Cum adică? Dumneata n-ai mâncat până la ceasul ăsta?
2: Păi bravo, cum era să mănânc? Știam că mă așteptați cu masa. Eu când nu viu, trimit vorbă, să știi.
0: Îmi pare rău, verișoară dragă, dar noi am mâncat. Am mâncat de mult, fiindcă, după cum ți-am spus, noi nu mâncăm niciodată mai târziu de 7. Avem, mă înțelegi, dumneata, regulile noastre, din care nu putem ieși ca să facem excepție.
1: Am avut o grijă și de dumneata. Unchiul mi-a spus să-ți opresc de mâncare.
0: Da, anișoara.
2: Vai, dacă aș fi știut că mă deranjez atât, aș fi primit mai bine invitația subprefectului și aș fi rămas la mază la ei. Mai ales că au insistat atâta și el și nevastă-sa.
0: De la subprefect mi-e dumneata acum?
2: Închipuieți. Vai, ce oameni drăguți. Și joacă soro și el și ea joacă așa de frumos.
0: Joacă? Ce joacă, rogute?
2: Dar ce nu joacă? Toate jocurile de noroc.
0: Ai jucat dumneata în cărți?
2: Pe parola mea, dacă te mint.
0: Ce mi-ai făcut, verișoară?
2: Dar ce-i, omule, ce-ai?
0: Cum ce am? Ce-ai căutat dumneata să joci cărta subprefect acasă? Și o să zic acum oamenii din târg care mă cunosc și mai cu seamă, membrii ligii contra jocului de cărți al cărei director sunt, când o să aplică dumneata care stai sub același acoperământ cu mine, te duci și joci cărți.
2: Ascultă, Olimpiu, nu-mi vine să cred că vorbești serios.
0: Ba, vorbesc foarte serios.
2: Dacă ți-ai închipul că mă pot pune pe mine sub tutela, află că nu ți-ai găsit omul. Ai priceput?
0: Acum 2 zile însă când ai venit, te-am primit cu anumite condiții pe care ți le-am spus limpede de la început. Ba, acum văd că lucrurile s-au schimbat. Foarte bine. Nu-ți place să trăiești la mine? Drumul e slobut. Dacă ai venit cu alte scopuri, să știi, rogu-te, că mâine de dimineață ai tren la scară. Asta e. Noapte bună!
1: Vai. Pleci mâine, tanticu?
2: Dar cine pleacă, eu? Nici prin gând nu-mi trece fetița lui tanti. Să poftească să mă dea afară cu forța dacă-i dă mâna. Încă nu mă cunoașteți voi pe mine, dragilor. Apropo, spune-i că mi-ai oprit ceva de mâncare. Da. Mi-e o foame teribilă, să știi. Draga mea, nici nu știi ce fire curioasă am. Cum mă enervez puțin, mi se face o foame de crâu.
1: Am oprit puțină friptură rece și nițel compot.
2: Cum se cunoaște că te tragi din neamul nostru? Vin să te pupe, tanti, noblețea pământului.
1: Stai că mă duc să te aduc. Am ascuns tavanul, daia mea.
2: Bine că ți-a dat în gând să o ascunzi, că unchiul tău ar fi în stare să mănânce tot numai să nu-mi rămâie mie nimic. Întâi și întâi dulceața lui tanti. Stai, stai, să-mi aduci ceva de băut, că mi-o sete nemaipomenită. Vin aveți?
1: Ai, nu se pomenește la noi în casă. Unchiul e directorul ligii contra alcoolismului din orașul nostru.
2: Taci, frate!
1: După ce termin masa, tanti, să-mi spui ce mi-ai făgăduit adineauri.
2: Ce ți-am făgăduit?
1: Apropo de măritișul dumitale. Serios?
2: Sigur, dulceața lui tanti.
1: Și a venit cineva să-ți ceară mâna?
2: Și e și mai sigur. Ne-a ghicit superfectul în palmă că mă mărit cu cineva de aici.
1: Prin urmare să stai la noi mai mult timp.
2: Nu se știe, poate am să stau până la iarnă.
1: Ce să zică unchiul când o să afle? El care crede că o să pleci mâine de dimineață.
2: Și acum o cafeluță turcească ar face minuni de vitejie.
1: Dar nu se bea cafea la noi.
2: Nu cum ați făcut vreo ligă și contra cafegiilor? Ai fost tu, mă, ligă, draga lui tanti. De-aia a făcut el atâtea ligi. Dacă eram eu în locul tău, să nu-mi zici mie tanti, dacă nu-i se desfințau toate într-o săptămână. Na, că am uitat să-mi iau țigări. Tu nu fumezi?
1: Eu? Ce-ar zice?
2: Ai putea să fii mai politicos, da, domnule. Și să nu stingi lumina când vezi că mai e lume în salon.
3: Trenul de mâine pleacă la 9 ceasuri și 40 de minute, verișoare.
2: Da?
3: Până atunci s-o cărbășit nata așa cum sunt.
2: Da.
3: Am încuiat-o peste tot de poate. Du-te și tu acum de te curte. Dacă anumite persoane au poftă de taifas, n-au decât să șadă de vorbă singure. Noapte bună, nepoate.
2: Urât mi-au fost oamenii care n-au avut cei 7 ani de acasă. Noapte bună, păpușico. Te pup, dulceața lui tanti.
1: Noapte bună, tanti. Noapte bună, unchiule.
3: Noapte bună.

0: Ce?
1: Văd la fereastră. Au un vine, rotanti.
2: Sunt doi leșini. Haide la fereastră. Haide.
0: Nici o mișcare nu se așteptă să ne vălească.
3: Eu plec că nu sunt de casă.
0: Da, și mă, nu se mișcă nimeni. Adică ne poate. Du-te și te ascunde în pot. Ascunde-te și în plata verișoară, că orice cât ești femeie. Du-te în pivniță.
3: Ia, ce o să se întâmple? Eu nu sunt lașă.
0: Stai, sus mâinile. Nici o mișcare de drag.
4: Stai, tată, nu trage, sunt eu puiul.
0: Ce?
5: Mompti! Păi lumină, dragă!
6: Bine că vă văd! Treceți la bubat!
0: Bine te-am găsit, tată! Tanti Adelaida, ce plăcere că te găsesc la noi, anișoară! Doamne, ce mare te-ai făcut în 3 ani de când nu ne-am văzut. Uite și pe mama Zinca, doica mea. Mama Zinco, bine te-am găsit, mama Zinco.
6: Bravo, n-am ce zice, frumoasă primire mi-ați făcut. Luminile stinse, ușile închise și revolverele întinse.
0: Dar de unde vrei să ne așteptăm noi că vii, mă înțelegi, dumneata, tocmai așa seară de la Paris?
6: Da, nu-ți primi telegrama.
2: Acolimpiu, lasă pistolul ăla încolo, să nu se întâmple o nenorocire.
0: Da, nu-ți fie frică, că nu e încărcat și nici nu umble.
6: Păi atunci de ce l-ai mai luat?
0: E, asta-i, cu așa o armă în mână. Credeam că ne calcă hoți. De unde să-mi dea mie în gând că hoțul pe care l-așteptam să intre pe fereastră ești tu?
6: Dacă nu intram pe fereastră, rămâneam pe din afară?
0: Ce? Uite, ne-am zgâlțuit la ușă, am zgâlțuit, am strigat, am bătut. Ce era să faci?
2: Hai, mama, zic, cu ia dumneata bagajele, le pui și du-le.
7: Unde să le duc în odaia dumnealui în ușa de domnișoara amare?
0: Ce are a face? Până mâine dimineață când pleacă între la Pitești, verișoara poate să doarmă aici pe canapea.
6: Pleacă mâine dimineață? Tanti, da. E vorba să pleci mâine?
0: Nu se poate, Tanti Adelaida, acum pentru că am venit eu trebuie să mai stai.
7: Ei,
0: lasă-mă, poate are treburile dumneavoastră. De ce să o ținem cu sila?
6: Treburi, dar și eu n-am avut treburile mele și uite, cu toate astea am venit tocmai de la Paris ca să vă văd. Hai, nu, mamă Zinco, lasă bagajele mele aici. Lasă-le aici în odaia asta, că aici o să dorm eu. Așa, lasă-le cu alea că să le am la îndemână. Am adus la fiecare câte ceva de la Paris, cât un flecusteț așa. Uite, tata, asta e pentru dumneata.
0: Ce?
6: E ultimul răgneț, se aprinde și pe vânt, iau.
0: Ce e asta? Ce e asta, vechietă?
8: Foarte mulțumesc de atenție, dar tu nu știi că eu nu mai fumezi?
0: Am uitat, tată, îmi pare rău. Dar nu-i nimic, o întrebuințesc ca bibelou. Pentru tine, anișoară, am adus o carte într-o ediție rară.
1: Ai, mersi, puiule. Madame Bovary, nici nu știi câte plăcere mi-ai făcut.
0: Și aici am ceva pentru mama Zinca.
1: Pentru mine.
0: Uite, Cola, cum o pui așa, da, la ureche, da, așa, da. Acum auzi ca toată lumea, că eu știam că nu prea auzi bine cu o ureche.
7: Zău că se aude mai bine.
0: Se aude?
7: Și să trăiești, domnișorul meu, să trăiești.
0: Pentru dumneata, tanti, n-am nimic. Nu știam că ești aici.
8: Ce nimic.
0: Dar nu, stai, că am ceva și pentru dumneata. Am o pereche de cărți de joc.
6: Nu, e adevărat, nu sunt noi.
0: Nu sunt noi, dar să știi că faci să iei.
5: Ia,
0: foarte rar.
5: Ia, să văd. Și Jolly Joker. Sărut ochii băiatului.
6: Da, acum trebuie să-mi făgăduiești ceva, tanti Adelaida.
5: Ce, mamă?
6: Făgăduiește-mi că nu mai pleci mâine și stai cel puțin o săptămână de zile până când pleci.
0: Cum? Numai o săptămână ai de gând să stai?
6: Cel mult am venit numai să vă văd pentru că mi-era foarte dor de voi și să aranjăm împreună oarecare chestiuni urgente.
0: Ce fel de chestiuni așa de urgente avem noi de aranjat împreună încât să vii în persoană tocmai de la Paris ca să le rezolvăm? Puteai să-mi scrii. Să nu mai e atâta osteneală, să nu mai cheltuiești atâta bărit cu trenul.
6: Nu. Nu vă supărați pe noi că vă rog să ne lăsați câteva minute singuri eu cu tata. Dar aș vrea să pun chiar astă seară o chestiune la punct.
0: Lasă. Nu. Vorbim mâine dimineață, că acum e târziu, ne apucăm ziua. Ia-te.
8: 10 ceasuri.
6: Nu, tata, e bine să știm și unul și altul anumite lucruri chiar astă seară, ca să ne putem gândi bine la ele până mâine dimineață. Mersi, tanti, și mersi, toamnă.
2: Da, vedeți-vă de treabă liniștit, nu vă ocupați de noi.
6: Mâine o să vă povestesc la amândouă mulțime de lucruri.
2: Să rezui toate misterele Parisului, Monti. Aia, Anișoara dulceața lui tanti, că ne dau afară.
6: Adi!
7: Atunci să rămână. Noapte bună și somn ușor.
6: Noapte bună, să rămână, mamă Zinco.
8: Ce? Aruncă de țigară. La mine în casă fumatul nu-i îngăduit.
6: Hai, lasă glumele, tată.
8: Dacă n-arunci mai întâi țigare, plec în dormitorul meu.
6: Te pomenești că în lipsa mea ai înființat și o ligă contra fumatului.
8: Sunt directorul ei de onoare. Atunci, domnule director, te rog să mă ierți. Dă-mă jos, că nu există scrumieră.
6: Tată, cred că ai înțeles pentru ce am venit de la Paris.
8: Nu.
6: Îmi trebuie bani. Tată, înțelegi? Bani.
8: Lipsește.
6: Poftim?
8: N-am niciun ban de dat. Ți-am scris că până la sfârșitul studiilor nu-ți mai dau niciun ban în afară de banii pentru învățătură. Mi-am dat cuvântul de onoare. Și știi foarte bine că eu am obiceiul să mi-l țiu.
6: Știu. Da. Că de pe vremea când eram în țară erai directorul ligii pentru respectarea onoarei.
8: Da.
6: E, onoarea mea este în joc. E? Și dacă nu ca tată, cel puțin ca director al ligii pentru respectarea onoarei, ești dator. Trebuie să faci totul să mă ajuți să-mi o respect.
8: Nu ești membru în liga noastră.
6: Bagă bine de seamă, tată. Dacă într-o săptămână nu am banii care îmi trebuie, se poate să încetez de a mai fi un om liber.
8: Păi ce vreau? Să te văd și eu odată cu ocupații.
6: Nu glumi, tată, nu glumi, nu numai libertatea, dar și viața mea este în discuție. Dacă nu trimit imediat banii la Paris, eu nu pot suporta rușinea unei arestări. Și atunci?
8: Stai. E vorba să fie arestat? Și câți bani ți-ar trebui, rogu-te, ca să scapi?
6: La început, ceva mai mult, 250.000 lei. Pe urmă, după câteva zile, restul.
8: Adică?
6: Tot 250.000 de lei.
7: 500.000 de lei.
6: Exact.
8: Dar ce ai făcut cu suma asta enormă? Ce ai putut cumpăra cu atâția bani? Turnul lui Eiffel? Păi ce ai putut risipi atâta bănânt?
6: Da, stai, pe ce? Vrei să știi pe ce am cheltuit?
8: Da!
6: Păi bun, am să spun imediat. În primul rând pe cursurile de la universitate. În afară de asta, am mai trebuit să cheltuiesc pe casă, pe masă, pe îmbrăcăminte, pe alte cărți de lectură. Și apoi pe diverse.
8: Diverse.
6: Cele mai scumpe lucruri la Paris sunt diversele.
8: Ia uși, aruncă țigara că te dezmoștenesc.
6: Nu face să mă dezmoștenești pentru o țigară și apoi și să vrei să mă dezmoștenești. Nu poți, dragă ta.
8: Ce?
6: Știu testamentul mamei pe din afară.
8: Da, dar după moartea mea, asta peste 20-30 de ani, col. Până atunci, dragă băiete, ești silit să te mulțumești cu ce-ți dau eu. Și mai mult decât am zis că-ți dau, nu pupi un ban. Întâmplă-ți orice.
6: Ăsta e ultimul dumitale cuvânt?
8: Ultimul și cel de pe urmă.
6: Bine, dar îți dai seama ce înseamnă asta?
8: Vezi bine că-mi dau. Înseamnă că ne putem duce fiecare la culcare.
6: Ei bine, pentru că dumneata m-ai adus aici. Dumneata, ai ținut morțiș să ajung aici. Ți-o declar că de azi înainte nu mă mai socotesc fiul dumitale.
8: Te rog să încetezi de a mai vorbi cu mine cu asemenea vorbe nesocotite. Că pe urmă mi-e de țesât și fac și eu ce l-am făcut în viața mea.
6: Te pomenești că-mi dai banii.
8: Nu dau nimic. Un alt părinte în locul meu n-ar fi stat nicio clipă la discuții cu unul ca tine. Ți-ar fi trântit de la începutul și-a nas și-ar fi plecat să se odihnească.
6: Nu te-am ținut cu sila.
8: Am vrut și eu să văd până unde ești în stare să ajungi. Ești insensibil, fiindcă lucrurile au ajuns unde sunt, că din clipa asta nici eu nu mai sunt tatăl tău. Sunt și orfan. Și de azi înainte nu vreau să mai am cu dumneata altfel de socotel decât de cele necustorești, fiindcă ești cel mai nerecunoscător fiu pe care un părinte l-a putut avea vreodată.
6: Și altceva?
8: Că meriți să spui o vorbă care de la începutul acestei discuțiuni îmi tot umblă prin gură.
6: Spune unde mers mie, meargă și suta.
8: Ești un maghiar! Asta e! Da!
6: Oh, Tu nu te-ai culcat până acum?
1: Am așteptat să terminați de discutat ca să fiu să-ți fac patul.
6: Deci cum ai știut așa de exact când am terminat noi de vorbit?
1: Păi n-am mai auzit zgomot și atunci mi-am închipuit.
6: Mi se pare că ai ascultat la ușă, așa e? Așa e. Așa mă primiți voi pe mine după 3 ani de despărțire. Tata fără bani și tu cu lacrimi. Se pare, în definitiv, nici nu te-am întrebat. De ce plângi?
1: Am auzit tot ce ați vorbit.
6: Deși?
1: Am auzit că ai nevoie de bani. Dar minte am bănuit eu de la început că pentru asta ai venit. Cum și tu ai crezut că unchiul are să-ți dea?
6: Eram convins. E prima dată în viața mea când socotările mele dau greș.
1: Și acum ce ai de gând să faci?
6: Mă supun destinului.
1: Mai e și altceva de făcut.
6: Ce? Spune repede.
1: Nu mai pleca în tărăt, rămâi aici. Unchiul nu o să te lase să fie arestat în casa lui.
6: A, nu, nu, asta nu. După cum vezi, anișoara dragă, nu-ți rămâne nici ție altceva de făcut decât să rupi orice relațiuni cu mine și să-mi trântești și tu ușa în nas ca o demnă nepoată a unchiului tău.
1: De ce îmi vorbești așa, puiule? Mie nu trebuie să-mi vorbești astfel. Tu știi că acum 3 ani când ai plecat la Paris, înainte de a ne despărți, te-am făcut un jurământ.
6: Ce jurământ?
1: Ai uitat.
6: Nu, n-am uitat, însă nu mi-aduc bine aminte.
1: Înseamnă că de îndată ce ai plecat de aici, nu te-ai mai gândit deloc la ce ai lăsat în urmă. Și totuși când mi-ai cerut să-ți jur ceea ce ți-am jurat, păreai sincer.
6: Te asigur, anișoară, nu păream deloc, eram sincer.
1: Spui așa și tu nici nu știi despre ce este vorba. Mai bine să nu vorbim despre asta. Vrei să-l rog eu pe unchiul?
6: În orice caz, anișoară, îți mulțumesc pentru toată bunăvoința pe care mi-o arăți. Adineori te-am judecat cam repede, iartă-mă. Văd că tot mai ții tu la mine un pic, așa e?
1: Și dacă ar fi așa?
6: Mi-ar părea foarte bine. Îi spune, mai ții la mine un pic?
1: Poate.
6: Așa că n-ai uitat de tot cele 3 luni cât am stat împreună aici la tata?
1: Nu am uitat, puiule.
6: Așa e că era prin mai? În mai, da. Cam poezia lui Ivan Sedonski. Că așa cum...
1: Da, astăzi se împlinesc 3 ani, e aniversarea, vezi? Asta nu mai ține minte.
6: Niciodată n-am ținut minte datele.
1: Noapte bună, puiule.
6: Pleci? Noapte bună, anișoară. În sfârșit, iată ne-amândoi. De 2 zile de când am plecat, nu m-am uitat la fotografia ta. Ca să-ți pot vorbi, trebuie să fiu singur. Dacă ai ști, Lolot, câte minciuni am spus pentru năsucul ăsta. Numai ca să mă țin de cuvânt și să-ți trimit banii pe care ți-am păcătuit. Ca să-ți faci vilegiatura la Deauville până la 14 iulie, când te aștept în odăița mea de pe Rue des Écoles. De tata să mă vadă pupând actrițe de varieteu pe fotoliu unde el cugetă la ligile lui.
9: Ce e acolo?
10: Poșta! O telegramă! E urgentă!
9: Poftim aici! Vreți să nu te fie nici de scară?
10: Nu aveți grijă! Servă ușorule! Am adus o telegramă urgentă. Iscăliți dumneavoastră aici recepisa. Așa, mulțumesc. Să nu vă supărați că v-am deranjat din somn la ora asta și n-am venit să o aduc mâine dimineață. Dar a fost dată urgentă și n-am avut ce să mai fac. Așa e regula. Astea urgente le aducem mi-a dat. Și pe alte le împărțim o dată cu scrisorile. Vă mulțumesc, doșorile. Să rămână.
6: Sunt curtici. Sosesc de seară cu trenul de 10. Sărutări, puiul. Asta urgență, zic și eu. Am ajuns înaintea telegramei.

0: Așa, am întors și Cucu. Asta e hrana lui de dimineață, întors.
1: Dar nu merge bine, unchiule, la mine e 8:30 după bărățile.
0: Păi da, cu prepuștețul ăla nepoată. Cel ai ceas? Ceasornicul, ca să fie el adevărat ceasornic, trebuie să aibă cuc, ca să spui cât e. Albitrele e ca un mumut, știe, dar nu poate să spui. Ia strânge aștenul tu, nepoată,
1: da.
0: Că nu o să stăm cu casa vraiște până la prânz. Dar unde fi stâmpluie de el și până acum? Ce-o fi putut să facă toată noaptea întâi, frate, ca să dea pe acasă deloc? Și nu vine nici Sache să-mi spui unde e și ce-a făcut toată noaptea.
1: Păi de unde poate să știe domnul Sache?
0: Cum să nu știe? De vreme ce l-am pus să-l urmărească peste tot și să fie să-mi spui.
1: Dar de ce l-ai pus să-l urmărească, unchiule?
0: Pentru că un părinte cu scaun la cap trebuie să știe tot ce face copilului. Crezi că eu nu știu că de 3 zile de când a venit umblă pe tot târgul după bani? Cu 500.000 de milioane. Auzi, de-a ta o jumătate. Am avut eu să grijă să iau măsuri ca să nu-i dea nimeni nici o santimă. Sache să trăiască, sărac. Aoleu, numai de noi s-ar fi întâmplat vreo nenorocire.
1: Păi dacă s-ar fi întâmplat ceva, n-ar fi venit domnul Sache să-ți spună.
0: Așa, așa, că bine zici. De multe ori stau așa și mă gândesc. Cum fi semănând copilul ăsta? Numai cu mătușița, cu verișoara de la Ida poate să semene.
1: Păi nu e un băiat rău, unchiule. E muncitor, inteligent, învață carte.
0: Bine, bine, nu le-a luat el chiar pe toate de la verișoara de la Ida. Am mai luat și de la mine câte ceva ce e mai bun.
1: Bine, unchiule, mă duc să-l fac un ceai.
0: Bine, du-te.
2: Nene, nene, ești sigur?
0: Bate-te să te bat. Păi mai mă vezi cu cineva de mă întrebi?
2: Salutare, nene.
0: Bună, Sache, bună. Ei.
2: Nene, știu tot.
0: Ei, spune.
2: Întâi și întâi să-mi dai voie să șez.
0: Așa.
2: Că am venit într-o fugă și mi s-a iuțit astma. Pentru boala asta de astm, cea mai bună doctorie e să stai cu domiciul în București. Și ai să întreb de ce? Fiindcă umbli șezând, nene, te duci la slujbă. Iei tramvai. Vii de la slujbă, tramvaiul la nas. Te duci la o sindrofie, țăși tramvaiul la scară. Te duci la plimbare, te trage tramvaiul de mânecă să te pâine. Vii de la...
0: Lasă tramvaiele, Sache, că nu pentru ca să vorbim de ele te așteptam aici. Zisești că știi tot. Spune ce știi. Unde e băiatul? Ce a făcut de el și până acum? Unde a stat?
2: Stai să vezi, nene, că nu e așa lesne cum crezi mea ta. Te-aș ruga, dacă nu e așa mare deranj, nu-mi par cu apă rece. Mi s-a tăiat glasul de pe din
0: rugătura să știu. Zinco! Zinco, adu-i repede, nu-mi par cu apă rece.
2: De vișine nu iau, că mă balonează, nu? De vișine.
0: Zinco, Zinco!
3: Da.
0: Pune șocuri de lingurițe de șerbet de zveură.
3: Da.
0: Zi, unde e băiatul, Sache?
2: Unde e? E la chef, la Di Granda. Face chef în sala de cinematograf.
0: La Di Granda, la chef?
2: Da.
0: Sala unde se rulează film.
2: Nu te enerva, nene, de acum, nu te enerva. Să trăiești, mamă, Zinco. Și mersi. Așa șerbet mai zic și eu. Făcut din smeură, din câmpul lung.
3: N-am avut șerbet de smeură, domnule Sache. Și ți-am adus de vișine, că e proastă.
2: Și l-am înghițit de pe tot. Să mai ai pe suflet, nene, dacă mă-i balona să
0: spune omului și tot, că îmi pierdem darea. Ai luat dulcea să-i băut și apă, ce mai vrei?
2: Stai să vezi. Ieri, când a ieșit băiatul de acasă, așa, m-am luat după el. Puși, până în centru. Acolo, în loc să o ia în altă parte, o ia nene drept la cinematograf, la Di Granda. Acum, bine știi, la noi cinematograful nu rulează decât de 2 ori pe săptămână, sâmbătă și duminica. Ieri, marți. Mai să fie, îmi zic eu, și dau să intru după el să văd și eu ce fel de cinematograf mai fi și eu la marțea. La ușă, hop, mă oprește ăsta, Sicosian, cinematograful. Invitațiunea, zice, că fără invitațiune nu ai poate intra nimeni în sala. Da, ce e înăuntru, mă mio, știi, ca să-l prins.
0: Așa.
2: Și ce crezi că-mi spune că e înăuntru? Întrunire, nene. Întrunire la care se intră numai cu invitațiunii scălit de fiul dumitale, care a închiriat sala pe cheltuiala lui, în adins pentru treaba asta.
0: Ce tot spusați la mine? Ia uite, văd ce mi se pare că visez foarte deschis.
2: Nu mă ține de mână că mă încurne.
0: Ei, zi!
2: Văzând eu că nu e rost să mă lase Sicosian să intru prin bună înțelegere,
0: așa?
2: Ce era să fac? Am recurs, nene, la forță.
0: Așa.
2: L-am forțat, așa. L-am luat de piept, așa. L-am tras deoparte într-un colț
0: și dă-i
2: 200 de lei. ca să mă las să mă frișez la balcon. Lasă, nene, că mi-i dai mai pe urmă, când doi încheia toate socotelele.
0: Oricum, eu cred că te-ai cam pripit. Cu aleagă de tocmeală te lăsa și mă doi poli. Sfârșit. Ai dat? Ducă-te. Zi mai departe că te-am întrebat.
2: Așa. Și care va să zică, cum spusei, m-am urcat la balcon. Da. Unde vedeam și auzeam ce se vedea jos în sală, știi? Acum să te văd, nene. Cine crezi, mea ta, că erau invitați la întrunire? Când ce-i spune, rămâi încremenit.
0: Și omule!
2: Toți directorii și membrii ligilor noastre.
0: Toți!
2: Șache.
0: Șache, zi rogu-te, zincă-i să-mi dea un pahar cu apă. Că mi s-a pus un nod în gât și nu mai pot să strig.
2: Eu zic, nene, să iei și o dulceață. Zahărul face bine la cor și de ce să zic? Mai am câteva de spun.
0: Bine, dacă zici, mi-a ta spuriți, să-mi dea și o linguriță de dulceață.
4: Mama Zinco! Mama Zinco, te vreau cu intru, se arunc și două pahar cu apă și două dulceți cu vârf. Dar să nu fii de mișcă, că ne balonează.
3: Dar nu mai
2: care va să zică, cum spuseai, toți ai noștri, nene, toți la întâlnire. Când i-a văzut pe toți în păr, fiul tău a declarat întrunea deschisă și s-a pus să le ție un discurs.
0: Paul, ce le-a spus Sachi?
2: Păi, la început, până le spune că întrunirea asta e făcută din dorința dumitale, având a-le aduce la cunoștință oarecare chestiuni foarte urgente.
0: Îmi pică sângele pe inimă. Taci o leacă, să mai răsuflu și să-mi vii un fir.
2: Da, uite, mama zică, ia bea o leacă de așoară, că strece, ia, bea puțin, da. Hai, dacă nu te simți bine, poate chemăm doctorul.
3: Da, chemăm doctorul, să chem conașul,
0: Nu.
2: Ce doctor, ce, nu, dacă avem apă, nu ne mai trebuie nimic, că gata. Acum, du-te, mama zică, du-te, așa.
0: Zi mai departe, m-am mai liniștit un pic. Spune-mi de ce ai chemat, ce le-a îndrugat, spune-mi tot din fir apăr.
2: Din nenorocire, nene, n-am putut să mai auzi nimic.
0: De ce?
2: Păi de ce? Mi-a căzut bastonul din mână, tamam când era mai interesant și m-am dat de gol, că sunt acolo. Noroc că am putut să ies neobservat.
0: Da și tu, bre, omule, să-ți scadă bastonul din mână ca la ciunci.
2: Ce să mai vorbim de geaba, am făcut-o, gata. Dar după ce m-am dat apăr, crezi că m-am lăsat? Așa. Nu m-am lăsat nici mort. M-am învârtit de colo până acolo, în prejurul cinematografului, până la 11 ceasul noaptea.
0: Asta membrii noștri neculcați până la 11 noaptea.
2: 11 ceasul n-ar fi nimic, dar au stat toată noaptea. Și dacă vrei să știi, și acum sunt acolo cu toți.
0: Dă-mi paharul cu apă, că nebunesc.
2: Nu, că nu-l bea tot. Nu, acum vine partea cea mai grozavă. Nu-l bea tot, nene. Nene, ce este mai ocolite? Mai bine să spun tot dintr-o dată. Nene, toate ligile noastre au fost desfințate azi noapte. Acum poți să-l bei tot pahar.
0: Nu se poate una ca asta. Nu pot să crezi. Nu e cu putință ca în câteva ceasuri să strice ce-am clădit-o într-o viață de om. Nu pot să crezi.
2: Ne?
0: Nu se poate.
2: Dacă vrei, jur.
0: Nu se poate.
2: Uite, jur. Să n-am parte de ce văd înaintea ochilor dacă te minți, na.
0: Este aici. Dar de unde știi, nata, ce s-a petrecut între ei de vreme ce n-ai fost acolo?
2: Parcă numai eu știu. Tot târgul știe ce s-a întâmplat acum.
0: Dar ce s-a mai putut întâmpla? Ce? Spune tot ce știi, n-auzi?
2: Stai să vezi. Pe la 10, după ce s-a terminat cu discursurile, odată se ridică cortina. Și mai ce apare pe scenă, mă rog, ca la teatru, știi? Poți să zici o masă întinsă, plină cu toate bunătățile. Membrii noștri înleniseră cu ochii pe scenă. Ce să spui, nene? Nici n-au așteptat să le zică de două ori că s-au pus cu toții la masă. Întâi și întâi le-a dat suică.
0: Nu vreau să mai auzi.
2: Urmă mâncăruri. Mâncau membrii noștri, nene, de parcă ieșiseră din spital. După aia vin, întâi alb, urmă negru, după vin fripturi. Însă ce mai turabă la? Pe la 1 noapte au venit și lăutari. Pantilică cu taful. Și dă-i cântece și dă-i joc. Ca la cumetrie. Și cine crezi de-a ta că juca al mai abitir? Arsenescu Șchiopu, directul ligii contra dansului. El era.
0: Spune, nu mă curuța. Spune tot.
2: Pe ce să mai spun? Într-un cuvânt, a fost o grozăvie. Istătescu, directul ligii contra alcoolismului. E beat mort. Nici nu mai știe cum îl cheamă.
0: Sache, stropește, mă rog, uite cu o leacă de apă, că nu mai pot să beau.
3: Sache!
2: Ce?
0: Iată-te mai aproape de mine. Mai aproape! Uită-te bine la mine. Sache, ai ochii roșii. Ești nedormit. N-ai dormit azi noapte, Sache.
2: Păi cum crezi, mea ta, că am putut da geană de geană când îi știam pe toți ai noștri la întrunire? Ce? Eu n-am suflet în mine, nene?
0: Ia mai suflă o dată, rugul. Nu te feri.
2: Sache.
0: Miroși a vin, Sache. Ai băut vin, Sache.
2: Cine știe, poate unde am stat nițel acu de dimineață între ei la chef să fi prins cumva vreun pic de damf. Aminte, nu-mi explică, nu?
0: Ia mai suflă odată. Ai băut și tu tot. Piei din fața mea. M-am luminat acum. Ai fost la chef cu toți sticăloși ceilalți. Da, le știa că depinde toate câte s-au petrecut.
2: Nene, dă-mi voie un lucru. Nene, nu mai pus mi-a dat să mă țin după băiat. A trebuit să mă duc să răspund la invitațiune.
0: Ai avut invitațiune? Prin urmare, chestiune cu ele 200 de lei date lui Sicposian ca să te lasă să intre a fost o minciună spruntată. Că după ce-ți mai joc de mine să mai ieși banii pe deasupra. Bravo, Sache. Bravo. Halau de prietenșug. Să-ți fiu un șină, bravo.
2: Nene, dă-mi voie să-ți explică.
0: Să nu-mi explici nimic. M-ați lăsat singur. Să mă fie de bine. O să rămân singur. Și mică puiul a vrut să mă lovească tot ce am eu mai de preț și să-și bată joc de mine. O să-i plătesc cu aceeași măsură.
2: Și dumneata,
0: da.
2: Dumneata, da. Ieși! Da. Ieși, spune-mi și eu din ale mele!
4: Nene, te rog, nene, nu da, nu da!
0: De necrezut. De necrezut?
5: Ce e de necrezut, șefule? Ce e de necrezut?
0: Vai, verișoară, verișoară, aș vrea să te rog să-mi faci un bine.
5: Taci, frate, până acum ziceai că...
0: Da, nu, să lăsăm, verișoară, ce am zis până acum și unul și altul. Să ștergem cu buletele, vrei?
5: Na, și ce vrei de la mine?
0: Păi nu spusei, vreau să te rog să-mi faci un mare bine. Adică să mă ajut, mă înțelegi, mea ta, să ies cu fața curată dintr-o mare încurcătură. Uite, nu știu cum să spui ca să mă înțelegi mai bine. Aș vrea să-i dau, mă înțelegi, mea ta, lui Fimiu, o lecție pe care să o ție minte toată viața. De ieri, de când a venit acasă, am aflat că șade și bechetuiește necazul meu cu o ceată de nemernici. Uite, ca pedeapsă pentru fapta asta, vreau, când s-o întoarce acasă, să mă găsească și el pe mine bechetuind. Să crească că și eu de-aseară și până acum n-am făcut decât treaba asta.
5: Dar nu fac cineva e de mine.
0: Stai, să spui, verișoare. Dacă aș face singur treaba asta, nici băiatul, nici nimeni nu m-ar crede că am fost în stare să o vadă capul meu. Pe câtă vreme, dacă ești dumneata amestecată, lesne poate să creadă că dumneata m-ai pus la cale, că m-ai răsucit pe dește.
5: Ia stai, unde să punem noi masa?
0: Ce masă, rogute?
5: Păi masa la care am făcut chef aseară, nu? De aseară și până acum. Ai tot ce trebuie, vin, tutun, sifon, ai?
0: De unde să am?
5: Păi atunci cum?
0: Da, dacă zici, mi-a dat că așa trebuie să facem, s-o trimite pe Zinca Fugantăr să ne ia o litră de vin, un pachet de tutun și un sifon mic.
5: Cum să faci chef, domnule, cu o litră de vin? Ce vrei, să fim ridicoli?
0: Păi de vreme ce nu facem lucruri de adevăratele, eu zic că ne ajunge.
5: Olipiule, nu te mai recunosc. Ia stai, ia lasă-mă că am să aranjez eu masă aici. Da? Dumneata, adu mâncarea pe care o ai în bufet.
0: Așa, da.
5: Păcat de fața asta de masă, că e de Olandă și trebuie să o pătesc cu vin. Păcat. Ce ai adus acolo?
0: Am iachnie de fasole rece, vine tetocat, iofca. Și la chefurile adevărate nu crezi să se mănânce asemenea mâncăruri grele și toate deodată?
5: Bine, hai, du-le la masă.
0: Dar ce faci cu atâtea pahare, verișoare?
5: Păi patru le spargem și din două bem.
0: Și mă rog, uite, am adus și sticle goale.
3: De n-aș fi cu clondirele astea în brațe, aș face mătănii. A nebunit un cheașu, a
0: nebunit. Ai sosit, amice. Stai, nițelul, rogute.
6: Lasă pe alte data, acum văd că ești foarte ocupat.
0: Uite, mă privește, na.
6: Mă rog. Nu știam că în lipsa mea ai făcut asemenea progrese. Felicitările mele. Vin, tutun, femei, da. Flori.
2: Chef în toată puterea cuvântului.
0: Da, chef în toată puterea cuvântului. Și ce poftă ești, rogute? Aș putea și eu să știu de unde vii la ora asta acasă?
2: De la hotel. Am fost la hotel.
0: Zi, azi noapte ai dormit la hotel, da?
2: Da, firește.
6: Dar nu era să dorm pe stradă aseară. Când am venit acasă, ai binevoit să-mi închizi toate ușile.
2: Da.
6: Nu?
2: Da.
6: Atunci, ce era să fac? M-am supus fără cârtire regulilor dumitale de viață și m-am dus să mă culc la hotel.
0: Nu ți se usucă limba în gură, mă băite, când minți cu atâta neobrăzare. Știu eu hotelul la care ai dormit și știu și de ce. Într-un cuvânt știu tot ce ai făcut de seară și până acum. Nu mă încerca să mă lichvă la gard, că nu se prinde. Da, da, da, după cum vezi, ai cui semăna de ieșit așa de chefliu. Uite că nici eu nu mi-am pierdut timpul degeaba. Și ce naște din pisică ești un șoareci mănâncă.
2: Da, da, da, da, da, da, văd că nu ți-ai pierdut timpul de pomană, da. Te-ai ținut strict de litera ligilor dumitale. Îți repet însă pentru ultima dată că azi noapte am dormit la hotel.
0: Mă băieți, mă băieți, nu mă mai fierbe și tu. Ai fost sau n-ai fost azi noapte la Digranda? Spune-mi neted.
2: Ai cuvântul meu de onoare că de la 11 când am plecat de aici și până acum n-am ieșit din hotel. Am dormit buștean, frate, în camera numărul 7.
0: Stai. Uite că-ți fac dovada imediat. Poftim. Ce ești?
2: Eu citești și o să vezi. Nu-i buletinul pe care trebuie orice client să-l facă când ia o cameră de la hotel? Așa e? Camera numărul? Cât scrie acolo? 7, da. Nici acum nu ești convins?
0: Nu vine să crezi.
2: Nu crezi. Bun, perfect. Atunci am să-ți dau cea mai zdrobitoare dovadă că noaptea asta eu am dormit la hotel.
0: Nu.
2: Contul e neplătit. Îl plătești tu.
0: Vai de mine. Cum adică? Să mă fi mințit pe mine, Sache?
2: Dar ce ți-a spus, domnul Sache?
0: Mă rog, ce mi-a spus, Am să-l caut tot târgu și am să-l aduc aici. Mă dă după el.

0: ce-ai făcut azi noapte cu eu?
1: Mi-am aranjat situația.
0: În ce fel ai găsit banii?
1: În tot orașul ăsta nu s-a găsit niciunul care să aibă curajul să mi-i dea. Și atunci am pus și eu bazele unei ligi. Liga pentru desființarea legilor. O vastă organizație compusă dintr-un magnet, eu, și dintr-un grăunte de pilitură de fier, Sache.
0: De ce ai făcut?
1: Nimic. L-am atras prin mine conform legii gravitației.
0: Ce o să zică unchiul când o afla? Omul lui de încredere.
1: Da, da, știe. De-aia în acest moment îl și caută prin oraș.
0: Unchiul știe?
1: Exact, da. Uite-l pe Sache, vorbești de lup și lupui la ușă. Lasă-mă un moment cu el.
0: Vai, ce mutră are.
1: De condamnat la moarte.
2: Domnul Puiu!
1: Da?
2: Ce mi-ai făcut, domnule Puiu? Ce mi-ai făcut? Olimpiu, umblă turbat după mine să mă caute prin târg. Auzi, și că a luat și Birjă ca să mă găsească mai iute. De 30 de ani de când îl cunosc, nu l-am pomenit lui Birjă. De ce mai puși și mai învățat să mint, domnule Puiu? Nu e păcat să strig un prieteșug de o viață întreagă pentru 5.000 de lei? Dacă nu e prea mare deranj, te-aș ruga de un par cu apă rece.
1: Nu, nu, mai zic.
2: Mamă Zinco! Mamă Zinco, adu-te, rog, un par cu apă rece.
1: Și-o dulceață dacă nu e cu supărare. Dar să nu fie de vișine că mă balonează, mamă Zinco.
2: Și-o dulceață, mamă Zinco, da?
1: Ce mai făcut?
2: Domnule Sache, te rog, te rog, liniștește-te. N-ai nicio grijă, nu ți se va întâmpla absolut nimic. Îmi iau eu toată răspunderea.
1: Bine, în orice caz, am venit la nata ca să-ți dau un dărăt cele 5.000 de lei pe care mi le-ai

0: Organismul omului comun începe cu la șurupurile mașinilor. Atunci, domnule Puiu, mai dau eu pe aici când s-o mai limpezi o leacă apele. Deocamdată, până aranjez dumneata cu Olimpiu, m-am gândit să mă repez eu vreo două zile până la Pitești, e bine?
1: Da, foarte bine te-ai gândit. Știi ceva, domnule Stache? Ai putea să pleci chiar cu trenul din dimineața asta, că încă mai ai timp.
0: Am plecat, la revedere.
1: La revedere, la revedere.
0: Știi că plec prin grădină să nu mă întâlnesc cumva cu Olimpiu, că
1: nu mai bine. Tată, nu-ți spui nimic? L-ai găsit pe Sachi?
2: Tot târgul l-a căutat și n-a fost chip. Parcă ai intrat în gaură de șarpe.
1: La hotel ai fost ca să te convingi că am dormit acolo?
2: Am fost, am fost.
1: A, și? Ce?
2: Am fost și la Digranda, am fost peste tot.
1: Peste tot. Prin urmare te-ai convins că nu-i adevărat nimic din ceea ce crezi.
2: M-am convins și m-am răsconvins. Da, aia stau așa și mă gândesc în toate chipurile. Ce interes a avut Sache să toarne toate minciunile pe care mi le-a turnat?
1: Nu știu nimic din ce ți-a spus domnul Sache, dar cred că nu el e singurul vinovat în afacerea asta.
3: Aș putea să jur că l-a pus la cale cineva.
2: Hei, asta, cine să-l pui?
1: Păi știu și eu vreunul, sau poate mai mult, sau poate toți amicii tăi tale din lici.
2: Dar cu ce gând?
1: Cu ce gând? Cu gândul să-ți ia locul.
2: Nu știu pe niciunul dintre ei să fie taler cu două fețe.
1: Tot așa ai crezut până acum și de domnul Sache. Și ai văzut de ce a fost în stare?
2: Mare ticălos, dar nu-l las așa cu una cu două. Mâine am să convoc consiliu și să cer să fie dat afară pentru totdeauna dintre noi.
1: Pentru ce?
2: Cum pentru ce? Pentru că și-a bătut joc de mine și de toți ceilalți. A pus pe socoteala lor lucruri nemaipomenite.
1: Așa, și dacă domnul Sache s-ar duce în fața consiliului și ar spune că dumneata ai chefuit toată noaptea?
2: Cum? Cine a chefuit toată noaptea?
1: Dumneata, dumneata,
2: eu!
1: Dumneata, da. În timp ce eu dormeam ca un îngeraș la hotel, dumneata chefuiai.
2: Nu mă mai zgândări și tu cu chestia asta. Nu știi că asta e un mult. Și la urmă, de unde poate să știe Sache ce-am făcut eu în casa mea?
1: În timp ce dumneata umblai prin oraș, domnul Sache a fost aici.
2: A fost Sache aici?
1: Da.
2: Și-a văzut?
1: Da, pot să întreb și pe mama Zinga că l-a văzut foarte bine când i-a servit dulceața.
2: Ia uite, a îndrăznit să mai ceară și dulceațe.
1: A venit să discute cu dumneata.
2: Adică cum vine vorba?
1: Tată, din discuția mea cu domnul Sache mi-am dat seama că el nu urmărește decât un singur lucru: să te scoată din fruntea legilor ca să-ți ia locul el. Face o scrisoare frumoasă de adiu. Și te retrage având de voie de odihnă.
2: Și la ce să-l servesc asta?
1: Altă scăpare nu există.
2: Nu, peste poate. Ce are să zică lumea?
1: Oamenii judecă după împrejurări ca mine, nu după precepte ca dumneata.
2: Nu mă simt în stare să scriu eu că părăsesc ligile.
1: Te ajut eu, tăticule, uite, îți dictez, sau dacă vrei scriu eu. Uite, hai să luăm așa: subsemnatul Olimpiu Ionescu, vă rog să binevoiți a mă considera demisionat din toate ligile care fac parte. Fii atent că acum vine partea cea mai frumoasă. Doresc ca toate legile înființate de mine să fie mai departe izvoare de lumină pentru cine vrea să se adape din el.
2: Așa, da, mai bine.
1: Iscălește.
2: Nu, ia mai jos, tată.
1: Hai, ce să mai pierd timpul, tată? Iscălește. Dă-mi voie să te sărut. Și acum, la poștă, să-i dau domnului Sache vestea cea bună. Am plecat.
2: Ce-am făcut?
4: De ce ești supărat, unchiule?
2: Nu mai mă întreba nepot. E o chestie la care vreau să mă mai gândesc. Am rămas orfan, fată.
4: Cum orfan? Nu l-ai pe Puiu, ci pe mine.
2: Atâta noroc, al mitrelea, nu știu zău ce m-aș mai face.
5: Ce
2: zic?
5: O scrisoare pentru domnișorul meu. M-am întâlnit cu poștașul și mi-a dat 1000 să o aduc. E de la Paris?
4: Da.
5: Ia uite,
4: Și cum mai miroase a parfum.
6: Ei, ei, ei, ei, ei.
4: Numai cât am ținut-o și miros ca o dungheață.

0: Bine, bine, mamă, dincolo să te eu dau eu.
1: Ba, mai întâi s-o pui să stea între rufen și fonet ca să-mi parfumeze și ele.
2: Ia dă-mi și mie să miros nepoți.
0: După greutate pare să fie o scrisoare oficială.
2: Și tot parfumat așa ca de la spizerie. Tare, m-aș minuna. Ia dă-mi cu acea sucântări și eu.
0: Vrei să desfac scrisoarea? Nu se poate, unchiule, nu.
2: Da-mi-o când îți spui să-mi dai.
0: Nu te-ai supărat, dar nu pot să te dau. E adresată lui Puiu și nu-i o codată că-i lui.
2: Ia vezi, ne poate ce scrie aici, că nu prea știu bine franțuzești. Și ce-am mai știut, am uitat de tot. Ia vezi. Da, haide, nu zine, bine. De la cine e? Băzuite, e scărită Lolot.
0: Da, chiar de la domnul Lolot este.
2: Ăsta cine e?
0: Păi ce nu știi?
2: Nu știu.
0: Nu ți-a spus Puiu?
2: Nu.
0: Păi domnul Lolot e profesorul de drept roman al lui Puiu.
2: De unde vrei să știu? Ce mi-e spune vreodată băiatul ăsta ceva interesant? Nu spune. Adică îi scrie profesorul ăsta lui Puiu nostru?
0: Da.
2: Ia uite ce vorbești, frate.
0: Ia uite, poftim.
2: Da, văz. Și ce îi scrie nepoată?
0: Păi îi scrie că a trecut foarte bine examenul de drept roman.
2: Așa,
0: că e sănătos.
2: Așa,
0: da. Și cam asta îi scrie.
2: E la treaba asta să spui drept, nu mă așteptam. Ia treci colea lângă mine, nepoată, și citește-mi și mie scrisoarea toată, dar tare. Să princip și eu cum să cuvine.
0: Păi cum să... De ce să-ți mai citesc, unchiule, dacă ți-am spus tot ce scrie?
2: Na, nici nu-ți dai tu socoteală ce înseamnă o scrisoare ca asta pentru o inimă de părinte. Măcar atâta mulțumire să am și eu de la copilul ăsta, care îmi face numai necazul. De ce îți trebuie scrisoarea în mână, nepoate?
0: De emoție, unchiule. Păi nici pentru mine nu e puțin lucru să văd că Puiu are asemenea succese.
2: Sigur, aia e zi nepoate.
0: Da. Mă întrezor, Jerry.
2: Da, adică?
0: Scumpul meu elev.
2: Iau, scump? Care-i vorba? Da. Rogute, înseamnă elev.
0: Păi, trezor, uite, trezor. Mon trezor, elevul meu.
2: Trezor. Uite, cu ocazia asta m-ai amintit și o leacă franțuzească pe care am învățat. Cum uite, vezi? Mă înțelegi dumneata, sunt împrejurit că nu strică să știi. Așa, zi mai departe.
0: Da, de pe Iza în Cardoer, notre cher Puiu e parti în Rumanie, purman vânere, argent, il m-a promis.
2: Zi, frate, mai clar, nu da așa repede, că pierd șirul.
0: Păi să termin fraza, că altfel nu pot să traduc. În franțuzește înțelesul vine la urmă.
2: Ia uite, hefti,
0: deci, il même l'imbécile comme un fou.
2: Zice
0: că dorește ca...
2: Da, am priceput. Că dorește, așa, ca micile lui rândulețe să-l găsească puiul nostru în România în cele mai plăcute momente ale vieții. Este?
0: Da, unchiule, așa e.
2: Știu. Cine ești nevoată, mai departe?
0: El mem, l'imbécile, e je le detest.
2: Îl detest? Nu, asta nu mai pricep. Ce înseamnă asta cu testul?
0: Adică... A trecut examenul foarte bine.
2: Hai, bravo. Și așa altceva?
0: Da.
2: Ce altceva? Deci, aici la pâs. N-ai citit.
0: Julie écrit aussi une lettre qui sera portée à la poste en même temps que celle-ci. În post-scriptum e ceva special pentru dumneata. Da, uite, te rog să feliciți pe tatăl dumitale despre care mi-ai vorbit atât de frumos, care un fiu ca dumneata.
2: Fiți tu de poate, prin urmare, clipele lui de conversații particulare cu domnul Lolot, copilul ăsta n-a putut să nu povedească o vorbă și de mine. Asta-i de poate, asta-i vocea sângelui. Numai că, uite ce mă gândesc eu. Până nu lămurim istoria aia cu bani, el nu trebuie să știe nimic despre scrisoarea asta. Ca nu cumva să-și ia și mai rău nasul la purtare.
0: Nu, din partea mea, unchiule, poți să fii fără grijă.
2: Așa, când zici că e ceasul?
0: 10:30.
2: S-a făcut vasică și vremea prânzului. Mă duc o leagă să mă lungesc și eu neatacul meu, că mă doare capul.
0: Bine,
2: ce bine, câte au fost mai săracul de azi viață. Altul mai șubret să făcea țândăr până acum. Hai, pe ce să te mișiți, mă?
3: Ce s-a întâmplat? Ia spune tu, Lutandi, ce s-a întâmplat? moara lui mama. Te-ai certat cu unchiul, te doare ceva? Spune-mi, dragă, nu mă face să aștept că nu-i politicos.
0: N-am nimic, tanti.
3: Ea, trebuie să ai tu ceva dacă plângi. Hai, spune-mi, tanti, de ce plângi?
0: Fiindcă sunt o proastă.
3: Ce ai făcut? Ce ai făcut în legătură cu tine?
0: Da.
3: Chestie de inimă, nu?
0: Da.
3: Am priceput. Îl iubești, te-a încântat, tu l-ai crezut.
0: Tanti, admit dumneata că o femeie, o fată care iubește pe cineva, să primească într-o zi, printr-o simplă întâmplare, o scrisoare pe care o altă femeie i-o trimite acelui cineva.
3: Hei, bravo, de ce să nu admit? Eu bag în foc și gata.
0: Stai puțin. Scrisoarea asta e cea mai grozavă dovadă că femeia care scrie și pe care el o iubește, îl minte și îl înșeală cu altul.
3: Nu mai spune.
0: Da, dar femeia care a primit scrisoarea are și ea o inimă, nu? O mândrie care o împiedică să-i spuie.
3: De ce?
0: Fiindcă-l iubește.
3: Acum pricep, pricep. Dar se poate păpușica lui Tandy să nu-mi spui tu mie nimic până acum? Așa e că l-am ghicit pe Michel?
0: Da.
3: Care va să zică, de asta am stă dumnealui de la Paris. Unde e scrisoarea? Unde e scrisoarea pe care ai primit-o? Dă-mi-o repede, dulceasa lui tanti, că mor de plăcere să citesc anonima.
0: Dar nu e anonimă. E o scrisoare precisă, iscălită.
3: Și? Cum o cheamă pe dulcine?
0: Lolot.
3: Lolot. Ado, fuga să citim scrisoarea.
0: Dar nu mai am.
3: Și ai și pus-o pe foc?
0: Nu, mi-a luat-o unchiul și a pus-o în casa de bani. M-a pus să-i o citesc și să-i traduc vorbă cu vorbă. Îți închipui ce situație? Tocmai eu să citesc astfel de scrisori.
3: Dar ce-i scrie, soro? Ce-i scrie?
0: Păi ce poate să scrie o nerușinată?
3: Ia spune, îngerașul lui tanti.
0: Judecă și dumneata. Dar te rog să nu spui nici lui unchiul și mai ales lui puiul că ți-am spus.
3: Spune, spune, repede că pleznesc de curiozitate.
0: Începe așa. Scumpa mea comoară.
3: Monșu, pe limba ei.
0: Imbecilul de puiu a plecat în România. Ai răbdare, ai răbdare. Și mi-a jurat că în 5 zile îmi va trimite 60.000 de franci. De îndată ce vor sosi banii, voi spura lângă tine. Ce spui, tati?
3: Am priceput. Dar nu înțeleg ce legătură e între puiul al nostru și cel de care vorbește Lolot în scrisoare.
0: Păi e una și aceeași persoană. Domnișoara Lolot are doi iubiți. Unul care a plecat în România ca să-i trimită bani și altul care o așteaptă la Deauville. Le-a scris la amândoi dintr-o dată și a încurcat adresele. Asta e tot.
3: Dar ce a zis Olimpiu când a citit scrisoarea și a văzut toate astea?
0: Nu, unchiul n-a aflat nimic. I-am tradus altceva decât ce era scris în scrisoare.
3: Ah, ce gest sublim. Vino să te pupe, tanti.
0: Nu
3: gletea pământului.
0: Te rog, nici o vorbă din tot ce am discutat.
3: Dar nu mă cunoște, chestii astea sunt lespede de mormânt.
0: Așa.
3: Vino în camera mea, dulceața lui tanti, să ne gândim cum să procedăm cu puiul.
0: Da.
4: Tate! Tate! Tate!
5: Bucură-te, tată!
4: E, dar ce este?
5: Ți-au primit demisia. Suntem scăpați.
4: De ce ești trist, domnule? De ce?
2: Mă gândesc la viitorul meu. Ce-am să mă fac eu fără ligile mele? Nepoata ca mâine o să mărite. Tu ai să pleci iar și o rămân singur între patru pereți, fără altă treabă decât să dau grăunțe cucului dimineață.
4: Să rămâi singur? Păi de-aia crezi că am consimțit eu să-ți dai demisia? Păi, dumneata, ai să mergi cu mine!
2: Ei, adică vrei să zici că o să merg și eu cu tine?
4: Bineînțeles! Tată, te iau pe socoteala mea. Uite, în contul jumătății mele.
2: Ei, dar trebuie să mai chipzuim, să ne mai socotim, să vedem.
4: Să ne mai socotim.
2: Dar dacă o fi să mă smintesc la vârsta asta, atunci te rog, făgăduiește și mie un lucru.
4: Plăcere, ce lucru?
2: Că hai să mă duc și pe mine să fac cunoștință cu Lolot.
4: Lolot?
2: Să-i pot strânge mâna și să-i mulțumesc că mi-a deschis ochii asupra ta.
4: Care Lolot?
2: Lolot de la Paris.
4: Dar de unde știi dumneata de Lolot de la Paris?
2: Cum să nu știu? De vreme ce mi-a scris.
4: Dumitale? Ți-a scris Lolot dumitale?
2: Hai, lasă, nu te mai ascunde. Știu tot.
4: Ce știi?
2: Știu eu că în momentele voastre de intimitate nu te-a răbdat inima. Nu. Și ei vorbi și de mine.
4: Ce? Tată, îți jur că nu e adevărat.
2: De vezi treabă, scrie scrisoare negru pe alb, ce mă
4: rog. Te rog, adu-mi scrisoarea să o văd. Să o văd, eu nu mai înțeleg absolut nimic.
6: Stai, la drept vorbind, ție ți-a venit scrisoarea. A primit-o nepoata adineauri.
4: Anișoara, Cășoara asta care își vâră nasul în toate.
2: Haide, haide, haide, că ea nu strică cu nimic. Eu am pus-o să-mi citească scrisoarea.
4: Stai, stai, stai, că mă duc să aduc.
2: Da, da. Sigur că da, ai ascultat la ușă. Ce casă, ce familie.
0: Unchiul crede că Lolot e un profesor al tău de la Paris care e frins să te felicite pentru reușita la examen.
3: Ce face?
0: Așa i-am tradus eu scrisoarea. Așa că vine unchiul.
2: Ia cât, continui scrisoare. Ce mai fi atât de supărat că am umblat la tine? Nici nu știi ce bine ce-a prins.
4: Canalia.
2: Cine vrei? Cum cine? Lolot. Cine vrei să fie altcineva și eu care i-am jertfit tot timp, familie, bani, studii? Atât cât îl cunosc eu din scrisoare, parcă îmi pare rău de el, zău, de ce să mint?
4: Tată. Astăzi te rog să o rogi pe Anișoara să pui vor pe masă.
2: Dar vreau să fim veseli, vreau să fim mulțumiți, să ne simțim bine unii lângă alții. E prima masă pe care o luăm împreună de când am venit.
4: Sigur.
2: Și cu voia dumitale am să mă duc în oraș și am să aduc un carton cu prăjitor pentru masă.
4: Așa, bravo.
2: Și eu, pentru ziua de azi, fac tratație cu 3 sticle de vin alb, ca să le bem. Uite așa. Cel puțin dacă mi-ai ieșit nume de chepriu, să fie și o leagă de adevăr la mijloc.
0: Ce faci acum, Puiule?
4: Niciodată. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine și îți cer iertare pentru ce ți-am făcut eu.
0: Dar tu nu mi-ai făcut nimic, Puiule.
4: Ba da. Și acum când mă gândesc, când mi-aduc aminte, mi-e rușine.
7: Sie hören die Sendung Radio Synthesis im Freien Radio Stuttgart auf 99,2.